0: patiko.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. NATO yra pasirengusi galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms, sako Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Tai jis pareiškė Europos šalims baiminantis, kad Maskva gali nusitaikyti į Kijevo rėmėjus vakaruose. Prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA Tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Kauniečiai svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda krepšininkus. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palies, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Ką, mėlėjai, sveiki atvykę į penktadienį, taip šiandien jau rugsėjo 25-oji ir čia kelios minutės po pusės 7-os. Gero ryto laidą pradedam aš, Danielė ir Simas. Labas, Simai.
1: Labą rytą, Danielė, labą rytą visiems, kurie su radio centru. Taip, teisingai, tu sakai, penktadienis, šiaip tai turėtų būti labai gera diena, man atrodo.
0: Ir bus? Kaip tu galvoji?
1: Ne, nu, žinai, kaip sakoma, pats tu tą dieną susikuri iš tikrųjų. Nieks už tave nėra atsakingas, tik tu pats, būkim tokie biedni, bet teisingi. Jeigu žinai nuo ryto bambėsim, sakysim, kad čia kažkas negerai, kažkas blogai, tu turbūt ta diena ir nueis per niek, bet jeigu eisim kitų kelių, sakysim, žiūrėkit, viskas yra fainai, atidirbam, penktadienis, uždarom kabinetų duris, ofiso duris ir žengiam į savaitgalį, tuomet viskas turėtų būti labai gerai.
0: Ir viskas, ir mėgausimės gyvenimu ir savaitgaliu, tu, Simai, esi susiplanavęs jau penktadienį, tau vis turėtų būti labai geras ir toks darbingas ir tik tada, jau kaip sakau, uždarys ofiso duris.
1: Ne, penktadienis taip, aš suprantu, kad yra paskutinė darbo savaitės diena, bet aš niekada nelinkę, žinai, ten sutrumpinti darbo dienos, kažkas tokio. Aš manau, kad reikia vis tiek atiduoti dušę, žinai, tai ir tą dieną. Ir tuomet jau, kai viskas pasibaigia, tai gali būti ketvirta, penkta, galbūt trečia valanda, galbūt lengvai ankstėliau, tuomet jau gali žengti, žinai, į tą, vos nepasakai, užtarnautą polisį. Neužtarnautą, bet, nu, du laisvadienius, kuriuos jau turbūt irgi esi suplanavęs.
0: O savaitgalio planai irgi yra, suprantu.
1: Savaitgalis yra, žinai...
0: Kaip visada pas tave intensyvu.
1: Nu, ne tai, kad intensyvu, bet laukia dvi rankinio rungtynės.
0: Tai, tai intensyvu.
1: Principo, žinai, saugosiu balsą, saugosiu savo balso stygas, šeštadienį vienas mačas, sekmadienį vienas mačas. Nu taip, jos įsitraukęs, kad jau gaunu velnių iš aplinkinių, kurie sako, kad tu čia darai, Simai, kokiam tu čia nesąmonėm užsiminu, bet taip yra, man tai patinka, to neneigiu, nu ir bandau kovoti už savo tiesas.
0: Svarbiausia, kad tau tai teikia malonumą ir jums, mėly klausytojai, tikimės, kad šis penktadienis ir šis savaitgalis atneš dalykų, kurie teikia malonumą ir turėsit jūs jiems laiko ir ką kviečiame likti kartu su mumis iki pat dešimtos, nes čia labai smagiai pradėsime penktadienį.

0: Mokslas šiandien.
1: Viduržemio jūra šyla ir darosi druskingesnė vis sparčiau, nustatė okeanologai iš Kroatijos. Anot jų, pokyčiai veikia druskos sluoksnius esančius tūkstančius metrų žemiau paviršiaus. Tyrėjai išanalizavo temperatūros ir druskingumo matavimus surinktus nuo 1950 iki 2025 metų. Paaiškėjo, kad nuo 2000 metų jūros paviršiniai vandenį šyla maždaug pusę laipsnio per dešimtmetį. Tai yra 2-3 kartus greičiau nei vidutinis pasaulinis vandenynas. Viršutiniai 100 metrų vandens dabar yra maždaug 2 laipsniai šiltesni nei praėjusio amžiaus antros pusės vidurkis. Anot tyrėjų, sparčiausiai procesas vyksta centrinėje ir rytinėje jūros dalyse, o pirmauja šio požiūriu Adrijos jūra, kur pokyčiai spartėja iki pat dugno. Proceso mechanizmas susijęs su vandens tankio ypatybėmis. Šiltas vanduo tampa lengvesnis, o sūrus sunkesnis. Žiemą šaltyvėjai vėsina Adrijos jūros paviršių, todėl tankesnis vanduo grimsta į dugną, nunešdamas deguonį į centrinę ir rytinę viduržemio jūros dalį. Anksčiau šis vanduo buvo šaltas, bet dabar sūrumas nusveria šiltėjimą, todėl į dugną grimsta vis šiltesnis vanduo. Nuo 2000 metų gilieji pietinės Adrijos jūros vandenį šyla 6 kartus greičiau nei tipiškame regiono baseine. Perspektyvos mokslininkų teigimų kelia nerimą. Šiltesni vandenis sulaiko mažiau deguonės, o kai kuriuose vietose jau fiksuojamas deguonės lygio sumažėjimas. Jūrų gyvūnyje neturi kur trauktis. Šiaurėje sausuma, o gelmė šyla kartu su paviršiumi. Viduržemio jūra, kaip ir visi vandenynai, absorbavo daugiau nei 1/4 žmonijos išmetamo anglies dioksido ir daugiau nei 90% šiltnamio efektą sukeliančių dujų perteklinės šilumos. Dabar tyrėjai nori nustatyti, kas būtent pagreitina jūros druskingumo pokyčius. Atmosferos reiškiniai, garavimo ir kritulių pokyčiai ar Atlanto vandenų įtekėjimas per Gibraltaro sąsiaurį.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
1: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Svet nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svetbank.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Yra dainų, kurios jau senos, bet kas kartu užgroju skamba vis dar taip pat ypatingai. Gerai, kad eteryje vyksta rubrika Laiko mašina, nes ne tik dainas prisiminam, bet ir faktą, kad jos kadaise buvo nerealiai populiarios. Taigi, bičiuliai, kviečiu kartu prisiminti dainas, išleistas 1999-aisiais ir pelnusias tris aukščiausios pozicijas 39 metų savaitės reitinge LT Top 20. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje retas topo svečias grupė Empty. Tą kartą jie sukosi E3 su kūriniu Jūra. Antroje vietoje Savanos daina Mylėsiu. Šią dainą kartais galim išgirsti savaitgalio grojarašiuose, smagu išgirsti ir laiko mašinoje. O savaitės lyderė tapo labai sezoniška, miela daina. Mango kūrinys Ilgesio ruduo. Pirmą savaitę tope ir iškart numeris vienas kūrinio pozicijoje.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic – komfortas ištisus metus.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Šalyje prasideda savaitę truksančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Svyčio skliautas. Mokymai, kaip ir kasmet vyks atliekant vadinamą stalo, bei realių veiksmų užduotis. Be kita ko pratybų metu bus treniruojamas evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto, bei pasienį esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo grėsmei. Pratybose iš jūsų dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat maždaug 1000 savanorių. Valdžiai ieškant būdų švelninti kuro kainų augimo poveikį, valdančiųjų vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius kviečia koalicijos tarybos posėdį. Socdemų vadui ir premjerui Mindaugui Sinkevičiui bei valstiečių lyderiui Aurelijui Verygai jis siūlo kitą savaitę susitikti ir tartis dėl konkrečių priemonių, kaip suvaldyti degalų kainas. Pats Sinkevičius siūlo mažinti akcizą 10 centų už litrą, taip pat tartis su Europos Sąjunga dėl privalomos kuro CO2 dedamosios išskaidymo per ilgesnį laikotarpį. Tuo tarpu Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus vakar pasiūlė automatiškai mažinti degalų akcizą kainoms pasiekus nustatytą ribą. Pasak eksperto, iš brangių degalų į biudžetą surinkus daugiau pridėtinės vertės mokesčio, jis galėtų kompensuoti sumažinto akcizo pajamas. Premjeras ir finansų ministerija kol kas sako, kad akcizų mažinimas yra biudžetui per brangi priemonė. Svarstoma laikinai mažinti traukinių ir autobusų bilietų kainas. Jūrinės valstybės vienijanti organizacija perspėja griūva pasaulinė tvarka, išsamiau Vaidas Bučys.
1: 18 didžiausių pasaulyje jūrinių valstybių vienijanti neformali Danijoje registruota laivybos konsultacijos grupė perspėja apie griūvančias pasaulinę laivybą reglamentuojančias taisyklės. Organizacija tvirtina, kad tvarka griauna karai ir augantis šešėlinis laivynas, kurio veikla nepavaldi vakarų valstybių priežiūrai. Daugiau nei 80% pasaulinės prekybos vežama laivais. Prekyba dešimtmečiais rėmėsi prielaida, kad laivai gali laisvai judėti tarp valstybių. Ši prielaida dabar patiria Civiliniai laivai vis dažniau tampa karinių konfliktų taikiniu, o naftos tanklaivių šešėlinėme laivyne dabar yra per 1500 laivų.
0: Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Vakar Belgrade Tomo Masulio auklėtiniai 83-77 nugalėjo Cervena Zvezda krepšininkus. Kitas Eurolygos rungtynės Žalgiris šiais ateinantį antradienį Kaune priims prie Olimpiakos komandą. Šis savo ruoštu vakar 106-89 nugalėjo Baskonijos ekipą. Tuo metu buvusio žalgiriečio Slyveno Francisco vedamas Atėnų Panathinaikos 91-72 susitvarkė su Paryžiaus ekipa. Vilerbano Asvelas 84-74 nugalėjo Tel Avivo Makavį, Dubajus ekipa 78-77 įveikė Madrido Realą. Barcelona 89-82 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes krepšininkus.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
3: Klausyk, tiek tų konfliktų čia, tiek tų degalų kainų, žinai, kilimas ir siūlymas važiuoti traukiniais autobusais turbūt.
0: Taip.
3: Tai vienintelė sfera, na, viena iš sferų turbūt, kur galima atsispirti ir pasidžiaugti, yra sportas.
4: Absoliučiai, vakar labai buvo pasakiškas vakaras ir Lietuvai.
3: Norėjau sakyti, jo, lyg ir vakaras, bet ir ne tik vakaras, ir diena, supranti, mes praktiškai esam jau pasaulio klubų čempionai.
4: Taip.
3: Šiaip pasaulinių lygmenį kalbam apie Vilniaus rytą. Tai yra pusfinalį tame to turnyro komanda plus Kauno Žalgiris plus Lietuvos futbolo rinktinė. Nu, žodžiu, rinkitės, ką tik norite, esam karalių karaliai.
4: Labai gerai pradėjom sezoną, dabar tikėkime, kad taip jis ir tęsis.
3: Jo, na, duok tu tą savo įžvalgas apie Kauno Žalgirį, nes tu labai kartais taip gerai, vat, numeti tokį, žinai, mintelę, kur labai labai visiems turi, nu, man bent jau patinka labai.
4: Tu apie Joną Valančiūną,
3: apie Joną Valančiūną,
4: kad
3: taip, teisingai.
4: Joną Valančiūną ir man toks jausmas buvo tiesiog, kad aš žiūriu Lietuvos rinktinę žaidžiančią ir negalėjau nieko padaryti, aš galvoju, taigi čia Žalgiris, bet jis ten bėgioja taip gerai žiūrėti, tada aikšteliai ir Ąžuolas, ir Ulanovas, ir toks, o čia va mūsų rinktinėgi.
3: Jo, iš tikrųjų.
4: O čia Kauno Žalgiris.
3: Šiaip fantastiškai, viskas labai gerai, tai giriame ir Lietuvos futbolininkus iškovojusius, taip ilgai lauktą pergalę, tas pats Rytas, aišku, toliau žygiuoja, viskas okay, ir aišku, sveikiname Kauno Žalgirį ir sveikiname visus, kurie sėkmingai galbūt pradėjo penktadienį penktadienio rytą. Va, tas irgi labai svarbu.
4: Ir galim tiesiog pasveikinti su penktadieniu.
3: Jo, tai likite kartu. Apie šios valandos segmentus mes čia daug nekalbėsim, tiesiog sugrįšim. Na, bent jau pirmu atveju su aktualijomis. Radio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Išskirtinis debiutas. Chloe Kiša balsas Radio Centre dar niekada neskambėjo. Pristatau jums atlikėjos naują dainą Question of the Day, kuri ir taps Radio Centro debiutu. Intriguojantis Chloe žemos balso tembras sukausto ir nepaleidžia. Gal ir jūs toks Chloe efektas paveiks. Etrija Question of the Day.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
5: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
10: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
11: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika.lt.
12: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
13: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kartu su paroda užrištomis akimis.
14: Au, au!
13: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
15: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau Mokyveži.lt.
16: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
17: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime
18: 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
17: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
18: SMS pinigai.lt.
17: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ryto espresiukas.
1: Na, mano galvoje tikras penktadienis, nes įprastai, na, kai būna prieš aktualijas, tu čia numeti, na, bent jau temą arba pasakai apie ką pasakos, aš tą patį padarau į tavo pusę, bet šį rytą išlikau kaip labai paslaptingas, nes iš principo sakau penktadieniukas, nelabai, nu, dar net neišsirinkau.
2: Taip, tokios labai naujienų stoka tokių gali būti.
1: Žinai, galima apie katinėlių top šimtuką kalbėti vardu Sada. Amerikoje, bet ne, jau esame apie tai kalbėję. Turiu vieną žinią tokį.
2: Tai išduosi ir dabar dar
1: išduosiu. Utmagi rytoj Kauno Žalgirio arena.
2: Taip.
1: Nu, ir supranti, ir čia ta žinia didelė tokia aktualija, kad, nu, turėjo būti vestuvės rytoj.
2: O, bet išsiskyrė.
1: Išsiskyrė, ten negražiai kažkas kažkam kažką padarė, na, ir buvo paklausta Oksana Pikulė, ar dalyvaus, nu...
2: Rytų renginį.
1: Nu, kaip žiūrovė, žinai, ir Oksana pasakė, nedalyvausiu. Tai va, čia tokia aktualija. Ji sakė, kad šiuo metu savo laiką ir dėmesį nori skirti savo šeimai, draugams, o ne dirbtiniams žmonėms.
2: Viskas aišku.
1: Tai va, tokia aktualija. Kitas dalykas, jeigu nori, galiu dar vieną pridėti. Nu, iš dviejų surikdysim tokią vieną rimtesnę. Gimtadienį švenčia šiandien. Katerina Zeta Jones, aktorė. Jai 57 metai.
2: Puiki moteris.
1: Ko aš nežinojau, nu, tu vyra jos irgi žinai, kas jis yra, toks, ne, Michaelas Douglasas.
2: Taip.
1: Ko aš nežinojau, kad jie abu labu gimė tą pačią dieną.
2: O, kaip faina, dvigubas čia... vakarėlis pas juos namuose.
1: Jo, o Michaelui 82 šiandien.
2: Ei, 57, jam 82.
1: Tai va toksai faktelis, kurį irgi
2: labai
1: gerai
2: įdomus,
1: nešiotis
2: gerai.
1: Kišeniai.
2: Siunčiam sveikinimus gimtadienį.
1: Nu, tai aš savo kaip ir atlikęs darbus, dabar eikim prie tavo žinios.
2: Gerai, aš turiu irgi tokią penktadienišką žinią, labai smagus sąrašas, labai tinka tiems žmonėms, kurie keliauja į kažkokius miestus pagal tam tikrus kriterijus ir dabar yra naujas sąrašas laimingiausių atostogų krypčių. Ir tas laimės indeksas sudarytas yra iš 5 kriterijų, tai yra saulės šviesa, sveikas maistas, miego kokybė, fizinis krūvis ir galimybė būti gamtoje. Tai tokie buvo 5 kriterijai atrinkti ir yra tų miestų dešimtukas sudarytas. Ir vėlgi Europa gali džiaugtis, kad iš 47 miestų, kurie buvo vertinti apskritai pasaulyje, dešimtuke, net 9 vietos, 9 miestai yra Europoje ir kadangi tame sąraše yra Vilnius, tik jis nėra pirmam penketuke, tai aš pradėsiu nuo pirmos vietos ir tada mes jūsų žinosim, kur tas Vilnius yra. Taip, ir pirmoje vietoje mes turim Lisaboną. Ir labiausiai įskiria Lisabonoje tai sveika maistą. Kažkodėl būtent tai, kad daugelis kavinių ir restoranų siūlo sveika maistą. Helsinkis yra antroje vietoje, tai čia nieko keisto, nes Helsinkis šiaip yra pripažintas laimingiausias miestas pasaulyje. Ir tada štai trečioje vietoje mes turime tą vienintelį miestą, ne iš Europos, tai yra Orlandas, Jungtinės Amerikos valstijose. Ir čia yra įskirti tie visi pramogų parkai. Yra Disney, nėra.
1: Labai
2: noriu, nes būtent dėl ko ten žmonės ir vyksta, tai yra tas Universal Studios ir Disney pasaulis. Ir tada vėl grįžtam į Europą, ketvirtoje vietoje yra Atenai, tada Edinburgas, šeštoje Madridas, septintoje vietoje yra Viena, aštuntoje Budapeštas.
1: Kur Vilnius?
2: Devintoje Oslas ir dešimtuką uždaro Vilnius.
1: Dabar aš supratau tavo mintį, nes tu nuo pirmos dėl to ir pradėjai, nes jeigu būtum nuo dešimtos, iš karto Vilnių būtum atskleidus. Tai džiaugiamės, būdami dešimtuke, labai gerai.
2: Ir pas mus matau, kad labai aukštai yra įvertintas būtent ta galimybė būti griname ore.
1: Tai galim
2: to tikrai pasidžiaugti.
1: Bravo, super, viskas, aktualijos kaip ir baigtos tam kartu šiam penktadienį, o dabar mes eikime prie dainos po jos trumpos radio centro žinios, po to mes jau žygiuosime labai sparčiai link žaidimo ryto dešimtukas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Permėje už 1500 km nuo sienos. Apie sprogimus taip pat pranešta Voronežė, tačiau kol kas neaišku, į ką pataikyta. Panevėžyje prasideda atviros pramonės savaitgalis. Lankytojams duris atvers gamybos įmonės ir industrinė miesto istorija menančios erdvės. Vyks kūrybinės veiklos, pramogos, o maitinimo įstaigos kvies ragauti pramonės įkvėptų skonių. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Kauniečiai svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Crvena Zvezda krepšininkus. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palies, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Įtariu, kad klausytojai nemenkai supyktų, jeigu mes netesėtume pažadų ir jeigu, tarkime, vietoj anonsuoto keliavimo arba kelionės link ryto dešimtuko mes darytume kažką kitokio. Tai nenervuokim jų, nenervinkim ir darykime tai, ką esam suplanavę. Ryto dešimtukas artėja, pradėkim nuo registracijos.
1: Mūsų numeris 0662-86288 ir būtent šiuo numeriu skambinkit jau dabar, jeigu norite išbandyti savo jėgą žaidime, galim tik priminti mūsų klausytojams, kad vakar tas dešimtukas tikrai buvo sėkmingas ir mūsų žaidėja pasiėmė 100 eurų.
0: Kaip ten sako, krito.
1: Taip, dešimtukas. Taip.
0: Skambinkit greitai, prie telefonijos tos sistemos sėdžiu aš, laukiu jūsų skambučių, mes abudu laukiam skambučių, bet registruosiu aš 06 628 628 ir 8.

0: Afrika. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti, kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
7: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
8: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.
9: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
10: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
11: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
14: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
15: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
16: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
15: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
17: Galima užrakinti tūkstančių straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: sorry. No. Ρίτο. Δεσιλτούκας.
1: Na ką, jau pradėjome žaidimą praktiškai, bet startuokime turbūt nuo žaidimo draugo. Visą savaitę mes kalbame apie domus luminą, langų uždengimo ekspertus, žaliuzės, roletai, užuoldas, viskas jūsų jaukiems namams vienoje vietoje. Daugiau domusluminą.lt.
2: Ir visą šią savaitę mūsų žaidėjam dovanojam domus luminą termopuodelį, tai šilumos akimirkoms namuose ir kelyje. Nesvarbu, ar laiką leidžiate namuose, ar važiuojate, ar vaikštote miške, šiltas gėrimas visuomet bus su jumis.
1: Eglė, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu ką, kaip gyvenat jūs?
3: Puikiai, dabar jau puikiai.
1: Labai gerai. Penktadienis, kažko ypatinga diena šiandien, na, neskaitant to, kad yra paskutinė darbo savaitės diena, jeigu dirbat nuo pirmadienio iki penktadienio.
3: Ne, įprasta darbo diena.
1: Ok, o kas laukia vakare po darbų, rytoj, po rytą, arkim, toliau žvelgiant?
3: Vakare aplankysim senelius turbūt, o rytoj dalyvausiu pratybose.
1: O, wow, geras. Kokios čia pratybos?
3: Tos pačios pasirengimas tai dienai X.
1: O,
2: wow,
1: okay.
2: Gerai.
1: Klausykit, grįžkime į dabartinę jūsų padėtį. Jūs esat automobilyje, mes tai girdime, ar esat jame viena?
3: Viena.
2: Gerai, viena, bandysit dešimtuką įveikti, labai gerai.
1: Tvarka, žaidimo taisyklės labai trumpai.
2: Taip, turim 10 klausimų, 30 sekundžių, tikimės išgirsti visus 10 atsakymų, jie turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis. Ir šio ryto raidė yra V.
1: V.
3: V.
1: Jo.
3: Vyras.
1: Vyras. Taip. Na taip, kas pirma šauna galvą, tą turbūt ir pasakėt. Gerai, Eglė, ar jūs esat pasiruošus?
3: Nu, bandom.
1: Gerai, 3, 2, 1, viskas paruošta, važiuojam į priekį. Maistas.
3: Vafliai.
2: Zodiako ženklas.
3: Vandenis.
1: Ne Europos šalis valstybė.
3: Vatikanas.
2: Transporto priemonė.
3: Valtis.
1: Gyvūnas.
3: Voverė.
2: Paukštis.
3: Vanagas.
1: Lietuvos dainininkas.
3: Jėzau.
1: Daug jų yra. Ar tai vardą, ar tai pavardę kažką?
3: Vaidas Baumila.
2: Muzikos instrumentas.
3: Violončelė.
1: Teisingai. Oho, eglutė, mes, aš dabar iš karto sakau, mes lauksim jūsų būtinai kitą savaitę, būtent konkrečiai šiame žaidime, nes jeigu ne tas Lietuvos dainininkas, kuris išmušė jūsų iš vežimo arba iš valtės išvertė, būtų viskas, manau, kad nukeliavė iki 10 atsakymų ir klausimų. Kaip jaučiatės?
3: Gerai, šiek tiek rankos dreba, bet gerai.
1: Nu, žiūrėkite atsargiai. Reikia dar toliau vairuoti. Klausykit, ačiū labai už žaidimą. Tuščiom neliekat, jums dovana iš domos lumina, o mes linkime jums gero savaitgalio, geros viešnagės pas senelius.
2: Gerų pratybų.
1: Jo, gerų pratybų ir ačiū, kad esat kartu su mumis.
3: Ačiū jums.
2: Ačiū, Eglė, iki.
1: Sėkmės.
3: Iki gražios dienos.
1: Gerai, o mes norime padėkoti domus Lumina už šios savaitės draugystę ir mes kalbame apie mažus pokyčius languose ir didelius pokyčius namuose. Kalbame apie žaliuzės, tinkamai parinktos jos akimirksnių pakeičia visą namų nuotaiką, pavyzdžiui, medinė žaliuzės, puikus pasirinkimas jaukesniam interjerui.
2: Nu, dabar visoms domus Lumina žaliuzėms net 35% nuolaida, tad kol galioja šis pasiūlymas, skubėkite užsisakyti nemokamą matavimą ir įsikvieskit domus Lumina konsultantą į namus, jis atsiveš medžiagų pavyzdžių, patars ir padės įsirinkti. Nes tai yra daugiau nei žaliuzės, domuslumina.lt.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas – greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telbėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjų, o darome G36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.

0: 20% visiems skelbimams.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 centai.

0: programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
3: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje. Ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai.

0: рублей. Daikin Alterma. Ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Rusija toliau rengia dronų raketų atakas prieš Ukrainą. Kijeve apgadinta gyvenamųjų namų, tarp jų 25 aukštų daugiabutis. Sužeistas žmogus. Zaporižyje po rusų dronų atakos gaisras kilo ligoninės, pastate teko evakuoti pacientus. Savo raštu Ukrainos dronai praėjusią naktį atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Permėje už maždaug 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklą Ulianovske. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su profesinėmis sąjungomis pasirašo naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Įgalios nuo kitų metų pradžios. Sutartis numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko papildomos apmokamos atostogas, taip pat papildomas garantijas susijusias su darbuotojų kvalifikacija ir darbų užmokesčio. Sutarties nuostatos bus taikomos daugiau nei 6,5 tūkstančio socialinių paslaugų įstaigose dirbančių profsąjungų narių. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas pavojingas invazinis vabzdys, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Šis invazinis vabzdys Jungtinėse valstijose siejamas su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Į laikoma didelė grėsmė vynmedžiams, vaismedžiams bei kitiems kultūriniams augalams. Didelis šių vabzdžių išplėtimas silpina augalus, gali paskatinti ligų bei kitų kenkėjų plėtimą. Jungtinėse valstijose šis vabzdys pirmą kartą aptiktas prieš 12 metų Pensilvanijoje. Tyrimai parodė, kad dėl šio vabzdžio Pensilvanijos žemės ūkis kasmet patiria apie $500 milijardų nuostolių.
0: Šalyje šį paskutinį rugsėjo savaitgalį vyks nemažai renginių. Šį vakarą šalies universitetai, mokslo laboratorijos, botanikos sodai ir observatorijos kviečia į Europos tyrėjų nakties, paskaitas, praktinius užsiėmimus, ekskursijas ir interaktyvias veiklas. Taip pat visoje šalyje žygiais ir ekskursijomis minima pasaulinė turizmo diena. Ukmergėje vyks Lietuvos autokroso čempionato 6. Etapas. Kaune tęsiasi istorijų festivalis, vykstantis įvairiose miesto erdvėse. Be to Kaune vyks ir tarptautinis tradicinio bei šiuolaikinio folkloro festivalis Sukliogos. Sostinėje tęsiasi tarptautinis teatrų festivalis Sirenos, o sekmadienį Vilniaus centre susiburs tūkstančiai ėjimo entuziastų. Dėl renginio bus eismo ribojimo. Lietuvos futbolo vyrų rinktinė pergalė pradėjo pasirodymą Tautų lygos turnyre. Vakar išvyko Edgaro Jankausko auklėtiniai 2-0 nugalėjo Lichtensteino 11. Šiame lange Lietuvos rinktinė iš viso sužais 4 susitikimus. Jau sekmadienį Kaune lietuviai stos į kovą su Azerbaidžano rinktinė, o kitą trečiadienį susitiks su Andoros futbolininkais. Langas spalio 4 užbaigs dar vienas susitikimas išvykoje su Azerbaidžanu. Paminėsiu, kad iki vakar pergalio oficialiuose rungtynėse Lietuvos rinktinė pastarąjį kartą šventė 2024 kovą. Kai Tautų lygos mačiai įveikė Gibraltarą.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastovi debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra siruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
3: Ką dar sėkis jums labą rytą, kelios po 8, čia Danielė, čia aš Simas ir tos pratybos, beje, kuriuose dar sakė dalyvaus Eglė, jo Vyčio skliautas vadinasi.
4: Tai čia šitas ir dalyvaus,
3: jo, čia bus tikrai nemažai asmenų, 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių, na žodžiu, linkimės.
4: Rimtas labai reikalas, taip.
3: Rimtas, o šiaip tai tema, man, vat, kas man kirba galvoje, kad na, tų pratybų pavadinimai, ne, aš, vat, man būtų šiaip žiauriai fainai, šiaip nuoširdžiai sužinoti, kas jo sugalvoja.
4: Norėtum dalyvauti kūrimo procese.
3: Nu, man įdomu, nes taip. Aš atsiminė, stiprus grifonas buvo, perkūno griausmas. Taip. Nu, vat, faini pavadinimai, iš tikrųjų, čia jokių juokų, čia jokios ironijos, tiesiog, na, būtų fainai sužinoti, kas sugalvoja. Jeigu žinot kažką, tai
4: parašykit.
3: Brūkštelkit, įdomu, gal ir mes galim kažkaip prisidėti, taip. Nes nejaukaudami rimtą pavadinimą sugalvotume.
4: Jie ir gražūs yra ir labai galingi tokie, ne labai tokia stipri emocija teikiantis.
3: Teisingai, dabargi taip, mes jau po 2 dainų pradėsime dar vieną smagų dalyką, kurio pavadinimas irgi gražus, jo.
4: Gero ryto radaras, taip, ir mes turim visą dėžę radio centro Doniukų, kur tikrai žinom, kad vienam klausytojui tikrai tą dėžę padovanosim.
3: Jo, pasakysime kažką, kas galbūt, na, tiesiog bus jums labai savito ir suprasit, kad mes apie jūs kalbam, ar ne? Tai laukti liko nebedaug, 2 dainos sugrįžtam, paskelbiam ir tuomet jau grįšime su dienos laimėtoju.

0: Gero ryto radaras.
1: Ir čia, žinok, reikia vėl paminėti Eglę, kuri žaidė žaidime ryto dešimtukas, nes mes turime kriterijų, kuris visiškai tinka, pavyzdžiui, jai ir manau, kad tiks ir kitiems.
2: Man atrodo, kai kalbam apie savaitgalį, tai tikrai daug mūsų klausytojų pagalvos, čia apie mane. Tai klausykit įdėmiai, mūsų šio ryto, gero ryto radaro kriterijus yra, kas savaitgalį leis su didelė žmonių kompanija.
1: Jo, tai gali būti mūsų, na, Eglės minėtos pratybos, tai gali būti šventė, dar kažkokia sueiga, gal, nežinau, visi įmanomi variantai, kad tik tai būtumėte ne vienas.
2: Kažkokios miesto šventės galbūt irgi skaitose, ne, kad
1: sakau,
2: vykstate...
1: Absoliučiai, absoliučiai.
2: Belekas.
1: Tai jeigu mes pataikėme į jūs ir būtent jūs būsite ne vienas, o su didelė kompanija draugų, žmonių, bičiulių, tai jau dabar galite pretenduoti į visą dėžę Radio Centro doniukų.
2: Jums tai reikia dabar pasimti savo telefoną, įvesti mūsų studijos numerį 0662-86288 ir žinutėje parašyti savo vardą ir kiek maždaug žmonių susirinksit ir ką drauge veiksit. Tuomet vienas iš jūsų sulauks skambučio.

0: Pika.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti, kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.

0: Tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Antėja kraujo tyrimų duetas – vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį, svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
9: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
8: Nieko sau.
10: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
11: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
12: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
13: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
11: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
13: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
14: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
15: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
16: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
17: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
18: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl verta.

0: Gero ryto radaras.
1: Grįžkime prie to gero ryto radaro kriterijaus, kas savaitgalį leis su didelė kompanija žmonių, ne vienas, ar ne?
2: Ir daugybė jūsų, iš tikrųjų, parašėt savo planus, daugybė jūsų, žinom, kad leis tikrai savaitgalį su didelė žmonių kompanija, bet dėžė radio centro Doniukų keliauja dėje tik vienai mūsų klausytojai Dorai.
1: Dora, labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Klausykit, na, skaitomės tą jūsų laišką, gražus, toksai, na, nesakau svetimas, bet labai tolimas bent jau man. Jūs parašė štai, kas veiki, vyksiu į konditerių suvažiavimą, būsim virš 30 konditerių, labai laukiu Dora. Tai čia tiesa yra?
3: Taip.
1: Klausykit, duokit visą istoriją, kur čia vyks, kiek metų vyksta, ką veikiat, nieko mes apie
2: kas
1: tai nežinom.
2: Vyksta, taip.
3: Turim tokią grupę. Socialiniuose tinkluose.
1: Aha.
3: Tai ten uždara grupė, kur renkasi tik tai konditeris, kurios kepa klientam tortus. Nėra kažkokių kitokių pas mus. Labai įdomi ta mūsų grupė. Jau seniai mes tą grupę turim ir po pirmų pradėjom susitikinėti tik tais mažom grupelėm, kas va iš vakarinės Lietuvos, kas iš Aukštaitijos, o paskui nusprendėm, kad jau reikėtų mums visom susiburti. Tai va jau 7 metai, kaip mes renkamės visas. Žinokit, būna, kad tos konditorės net ir iš užsienio grįžta pas mus iš tos grupės.
1: Klausykit, o tai ką jūs ten veikia? Kiek laiko trunka? Čia vieno vakaro dalykas, vienos dienos dalykas?
3: Ne, mes visada renkamės paskutinį rugsėjo sekmadienį, kadangi, žinot, savaitgalį konditoriam būna labai užimti, tai mes sekmadienį renkamės ir būnam, žinokit, per naktį. Tai išsiskirstam tik pirmadienį.
1: O tai ką veikiat?
2: Nu... Gaminat, dalinatės paslaptim?
3: Ne, mes atsivežam kiekvieną savo saldumyną.
1: Wow,
3: mes
1: geras.
3: Turim kviestinį kažką, tai muzikantą, kuris mums pradeda vakarą.
1: Mm-hmm.
3: Turim visokių edukacijų. Labai smagiai leidžiam laiką. Visą laiką visos labai laukiam šito susitikimo. Pernai pačiai teko organizuoti. Aš iš Šilalės esu, tai Šilalėje pernai organizavau.
1: Dora, žinokit, mes jau norim irgi tapti konditeriais, nes jau taip čia
3: pribūrėt
1: mums. Nu kągi, nežinau, ar čia mes su savo tais gebėjimas kažkaip galėsim jums
2: jūs... Nepriliktume jau.
1: Dora, klausykit linkėjimai visą jūsų didelį kompaniją, kurią sutiksit.
3: Taip, ačiū labai, aš irgi siunčiu linkėjimus savo merginom, kas girdi. Manau, kad girdi tikrai nemažai.
1: Šaunuolė, klausykit, daunojom jums visą dėžę Radio Centro Doniukų. Sakiau, kad na, tai nėra konditerinis gaminys, bet gal kaip nors, gerai?
3: Tai va, būtų smagu, kad jau aš to jau pat jau gaučiau, galėčiau merginą stovaišinti, bet turbūt iki sekmadienį nepavyks.
1: Nu, bandysim, dėsim, kaip sakoma, darysim visą, kas įmanoma geriausia, gerai?
3: Ačiū labai.
1: Iki.
2: Ačiū, gerą savaitgalį.
1: Iki. Ate.
3: Ačiū ir jums gerą, iki.
1: Va, klausyk, kokie dalykai vyksta. Šiaip tai, bendrai imant, na, populiariausias atsakymas arba prisipažinimas, kalbant apie didelės kompanijas, yra gimtadienį, jubiliejai ir visa kita, bet yra ir kitų variantų.
2: Štai Dana parašė, pavyzdžiui, kad parvažiuos dukros antrom pusėm, važiuosim į Daugėlaičius, kur vyks rudens šventė, bus daug žmonių, mugės ir koncertas.
1: Svajūnas, tarkime, dalyvaus Šaulių sąjungos pratybose, tėvynės labui, tai sveikinimo irgi kompanija nemažai įsivaizduoja.
2: Paulius iš Alitaus sekmadienį važiuos į Kauną retro mugę automobilių uždarymą. Tai va, iš Alitaus bus apie 7 automobiliai, o žmonių 15 arba net daugiau.
1: Ir baigsim kol kas bent jau padėdami daug taškį tokia mistinė žinutė, 400 žmonių stebės mane. Tai čia mes kalbam apie, nežinau, kokį renginių vedėją, tai. Atlikėją, muzikantą. Jeigu turite dar kažką tokio, tai parašykite būtinai, mes perskaitysime garsiai, tyliai, bus tikrai įdomu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu jungtinėse tautose pasakė emocingą kalbą, kurioje atmetė kaltinimus dėl genocido Gazos ruože. Tuo metu prie jungtinių tautų būstinės vyko protestai, o dalis diplomatų prieš jo kalbą išėjo iš salės. Po metų pertraukos į Eurolygą sugrįžęs Rokas Jokubaitis pelnė 6 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir padėjo Müncheno Bayern klubui 86-84 nugalėti Tel Avivo HPL. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Ar yra norinčių šį penktadienį rytą pažaisti? Jeigu taip, tai tuomet mes esame atviri ir laukiam jūsų skambučių.
1: Taip, turim labai labai smagų, labai gerai pažįstamų dainų ištrukų penketuką ir dabar turim surasti tą žaidėją, kuris nori iš mūsų pasiimti 50 eurų.
0: Teisingai, viskas paprasta, kelias yra aiškus ir tiesus. 06-628-6288 tai yra mūsų studijos telefono numeris, skambinkite juo, registruokitės, patekit ir laimėkite tą 50 eurų. Apie taisyklės, na, labai trumpai, 5 muzikinės iškarpos, lietuviški reikalai gali būti pasauliniai hitai. Jeigu pasakote, kas atlieka juos, laimite tą mano minėtą

0: įdeda.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje – The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai – Bilietai LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
7: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
8: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
11: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkėm jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina kamelija.
12: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svetbank.
13: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
14: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
15: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
16: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
17: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: penkis.
1: Turime labai rimtą vyrą žaidėją, man taip atrodo. Jo vardas Armandas, jis žaidžia žaidime, kurio pavadinimą ką tik girdėjote. Labą rytą, Armandai.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: O, nu, nerimtas, smagus labai Armandas kam.
1: Toks suturėtas.
3: Susikaupęs.
1: Armandai, nėr čia ko dar kauptis, viskas ok. Dar pakalbėkim, tokio intro atlikimą iš tikrųjų. Kaip gyvenat?
3: Puikiai.
1: Žiūrėkit, žaidimas netrukus. Šiaip, kalbant apie muziką, pats domitės kažkaip kitaip, negu, na, mes įsivaizduom klausomės, ten kažkaip paprastai, gal, nežinau, turit kokį
3: favoritinį. Sakykim, šiek tiek pasidomiu, kas vyksta.
1: Gerai, bet tamstasi, na, nežinau, daugiau rokelio pusė, popsas, ar tavo aktualesnės dainos, kurios gimė vakar už vakar šiais metais, ar tos, kurios prieš 20 metų gimusios?
3: Labiau tėvų laikų.
1: Okay.
2: Gerai.
1: Na, tai tada šansų nemažai, bet yra vienas kabliukas. Nu, pažiūrėsim, kaip čia bus. Gerai, taisyklės, kad visi žinotų, kas čia vyks ir tave palaikytų, Armandai. Turime 5 tikrai garsių hitų iškarpas. Ar ne lietuviški variantai, gali būti pasauliniai hitai, užsienietiški. Jeigu tu įvardi, kas dainuoja, greitai, be dainų pavadinimų laimi 50 eurų. Gerai?
3: Sutarta.
1: Dėl visko sutarėm. Nu ką, žaidžiam turbūt, ne? Pasiruošęs?
3: Važiuojam.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
3: Povilaitis, stasis Povilaitis. ACDC. Šita Starošaitė, Irena.
1: Ne.
3: Valinskė. Lemon Joy.
2: Paskutinė.
1: Šita.
3: Taip, jinai.
2: Taip, šita.
1: Čia
2: ir buvo tas kabliukas, apie kurį mes kalbėjom.
1: Klausyk, Armandai, ar dabar jau ištiksėjus laikui pasakytum, kasgi čia šita, gi čia ta?
3: Tikrai ne. Bet, tikrai žinau, bet nepasakysiu.
1: Ne, tai šiame žaidime skamba tik tai dainos, kurias mes tikrai esam girdėję, kurios yra, na, hitai tiesiog. Ne tai, kad, na, vienas ik nuskambėjo ir kažkur tai prapuolė. Camila Cabello. Armandai, iki pirmą. Nu gerai, nu supikai dabar, supikai, bet taip teigiamai supikai tam, kad sugrįžtum, pavyzdžiui, pirmadienį, gerai?
3: Būtinai.
2: Nes tobulai žaidė, tikrai.
1: Armandai, iki.
2: Iki.
3: Ačiū Jums, gražios dienos.

0: kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime?
1: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
0: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas.
1: smspinigai.lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
4: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
8: Esu varlėje!
9: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
10: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
11: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
12: Vero Cafe – kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
13: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt... Jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Šalyje prasideda savaitę truksančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos – Vyčio skliautas. Trečius metus rengiami mokymai vyks atliekant vadinamą stalo bei realių veiksmų užduotis. Šiomis pratybomis siekiama pasiruošti galimai mobilizacijai, taip pat įvertinti valstybės institucijų darbą galimos krizės metu. Dvi visiems gyventojams išskirtinės pratybų dienos bus kitas antradienis, rugsėjo 29 ir spalio 3 diena, kai bus išbandomos perspėjimų sistemos, sireno žinutės į telefonus ir LT72 programėlėje. Taip pat pratybų metu bus treniruojamas evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienyje esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo grėsmei. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės ir savivaldybių, įvairių institucijų, tarnautojų, pareigūnų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat maždaug 1000 savanorių. Majamyje pasirašyti 4 Lietuvos ir Jungtinių valstijų ekonominiai bendradarbiavimo susitarimai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Jie pasirašyti Majamyje vykusiame Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume, kuriame kalbėjęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuvos verslas amerikiečiams yra naudingas partneris. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su amerikiečių gynybos technologijų bendrove Mock Industries susitarė Lietuvoje vystyti reaktyvinių sistemų ir variklių gamybą. Klaipėdos uostas rašė du susitarimus, stiprins ryšius su Majamio uostu ir plėtos suskystintų gamtinių dujų bei kitų energetikos produktų tiekimo grandinės. Tuo metu autonominių dronų sistemų kūrėja D-Box su amerikiečių bendrovėmis bendradarbiaus kuriant dronų sprendimą viešajam saugumui.
0: Artėjant pasauliniai turizmo dienai, šiam paskutinį rugsėjo savaitgalį įvairūs renginiai. Nemokamos pažintinės ekskursijos ar edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių. Anykščiai rengia pėčiųjų žygius bei išskirtinį naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje Šventosios upe. Druskininkų kurortas lauks poilsio ir gastronomijos mėgėjų bei parengė šviesos instaliacijų kelionę. Birštunas siūlo aktyvų žaidimų ir žygių savaitgalį. Turizmo dienos proga į Neringą įvažiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą. Nuo šio iki rytojaus vidurdienio. Kuršių nerija kviečia pažinti vietos tradicijas per istoriją, kultūrą ir gamtą. Kaunas kviečia susipažinti su unikalia tarpukario architektūra bei fortų paslaptimis, o Vilnius iš naujo pažinti miestą, pasisemti naujų idėjų ir sužinoti, koks pats esi keliautojas. Be to visoje šalyje šiandien paskutinį rugsėjo penktadienį vyks Europos tyrėjų nakties renginiai. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Iš viso Europos tyrėjų nakties renginiai vyks 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Molėtuose. Programa skirta moksleiviams, mokytojams ir visiems besidomentiems mokslu. Į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija. Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Vakar Belgrade Tomo Masiulio auklėtiniai 83-77 nugalėjo Cervena Zvezda krepšininkus. Po pergalės žalgiriečių strategas pažymėjo, kad iš esmės yra patenkintas pamatytų vaizdų Belgrade. Kitas Eurolygos rungtynės Žalgiris žais ateinantį antradienį. Kaune priims Pirėjo Olimpiekos komandą. Šiuo savo ruožtu vakar 106-89 nugalėjo Baskonijos ekipą. Tuo metu buvusio žalgiriečio Silveno Francisco vedamas Atėnų Panathinaikos 91-72 susitvarkė su Paryžiaus ekipa. Vilerbano Asvelis 84-74 nugalėjo Tel Avivo Maccabi. Dubajus ekipa 78-77 įveikė Madrido Realą. Barcelona 89-82 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes krepšininkus. O Lietuvos futbolo vyrų rinktinė pergalė pradėjo pasirodymo Tautų lygos turnyre. Vakar išvykoje Edgaro Jankausko auklėtiniai 2-0 nugalėjo Lichtensteino 11. Šiame lange Lietuvos rinktinė sužais dar 3 susitikimus. Jau sekmadienį Kaune Lietuviai stos į kovą su Azerbaidžano rinktinė, o kitą trečiadienį susitiks su Andoros futbolininkais. Langas spalio 4 užbaigs dar vienas susitikimas išvykoje su Azerbaidžano.
2: Oras pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
3: Skamba gerai, radio centras.
4: Žinai, apie tą būsimą, būsenčią, būsimą turizmo dieną ir aš norėjau pasakoti, bet tam ir yra mūsų žiniukai, kurie dažniausiai mus aplenkia ir mes dėl to visiškai nepykstam, neprieštaravom, nes taip ir turėtų būti. Tai naudokitės progą, apie tą pačią Neringą patys girdėjote nuo penktadienio 12 iki šeštadienio 12, kaip suprantu, į kurorto atvykstantis nieko nemokės, bus atleisti nuo tų visų na, įvažiavimo mokesčių.
5: Tai man atrodo, kad bus, kas važiuoja tą savaitgalį iš mūsų klausytojų į Neringą, nes matau, kad viena žinutė mūsų atkeliavusi į temą, ne ką mūsų klausytojai planuoja veikti savaitgalį, irgi yra, kad bus 26 Nidos pusmaratonis. Su šeima simboliškai kasmet važiuojam, dalyvausim, bėgsim ir žvejosim. Tokį laiškelį gavom.
4: Kaip ten bebūtų, na, įprastai turbūt, na, ne visi aišku, bet didžioji dauguma baigė darbus penktadienį ir savaitgalį kažką veikia. Ir mes neišradinėsime dviračių iš tikrųjų, nes norim paklausti jūsų paskutinę šios savaitės laidos valandą, ką jūs veiksit savaitgalį. Mes tų laiškų turim, kai klausime apie kompanijas didelės, ar ne, tai jų nepamiršom, tikrai paminėsim, bet tai irgi yra dalis savaitgalio planų, mes taip galime vadinti. Tai jeigu jūs turite dar kažkokį planelį, norite tą sąrašą papildyti, prašom parašyti mums per RCLT, žinutė vedėjams, labai mielai perskaitysim, pasigirkit, pakvieskit. Čia matėm, buvo minimi ir keli miestai, miestų šventės, kaip vis dar vyksta.
5: Rudenio šventės įvairiausios.
4: Jo, mes būtinai pasistengsim paminėti jūsų tas mintis, jūsų planus, tai sakėme, RCLT, žinutė vedėjams, yra ir kiti būdai, kaip mus pasiekti.
5: WhatsApp ir Viberis 0666286288, ten mums galite parašyti ir jeigu tingit rašyti, tai įrašykit savo balso pranešimą.

0: liežuvio galo. Ant liežuvio galo.
1: Kalbant apie guvusius čia šio ryto eteryje žaidimus, vis kažko pritrūksta, nu vis po kažkokią tai dalelytę.
2: Labai nedaug.
1: Tai dabar žiūrėkit, yra žaidimas, kur, na, šansų laimėti irgi yra nemažai. Ir kaip istorija rodo, kad, na, tikrai jūs jaučiat viens kitą. Du klausytojai, kurie gauna tris klausimus, savo atsakymuose turėtų rasti sutapimus. Na, tie atsakymai turėtų būti vienodi. Tai va čia mes kalbame apie žaidimą ant liežuvio galo. Ir jeigu jūs norite laimėti dovanų iš mūsų, mes jų turime tikrai apšiai, jau dabar turėtumėte užsiregistruoti ir parodyti savo tą norą.
2: Taip ir skambinkite mums į studiją jau dabar, mūsų numeris 0666286288 ir mes jau ieškome dviejų žaidėjų ir kaip Sima sakė, tikrai turime tų dovanų, kurios priklauso nuo sutapimų skaičiaus. Tai turime ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir dėžę radio centro doniukų ir radio centro džemperį.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
2: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
9: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Jau po kelių minučių mes paplaksime žaidimą ant liežuvio galo. Bus tikrai smagu, bus tikrai faina. Dabar grįžkime prie jūsų savaitgalio planų. Aišku, apie orą mes geriau gal nekalbėkim, patylėkim, nes ne kažką. Nu, lengvai pagerėja, bet vėl grįžtam prie pradinių tų taškų, prie tų lietaus lašų, bet sako sinoptikai, kad turėtų gerėti artimiausiam dienom kažkaip.
3: Taip, viskas. Man atrodo, kad sekmadienį bent jau mačiau ten prognozuojamą saulę, o kita savaitė iš vis, žinok, bus fantastiška.
2: Klausykit, jūsų laiškai apie savaitgalio planus. Viktorija su šeima parašė. Labą rytą. Tradiciškai Kupiškyje vyks rudens šventė. Aš irgi buvau kviestas, bet atsisakiau. Išmainiau kitą reikalą. Mes su šeima visada apsilankome šventėje, vyks mugė, koncertai, bendruomenių kiemeliai, taip pat siūlo savo programą, produktus. Tikiuosi, oras bus puikus, mes jungiamės, Viktorija, prie tos jūsų vilties, kad oras galėtų būti geresnis, negu yra dabar, tarkim.
3: Ir turėtų būti. Dar vienas laiškelis. Taip, sveiki, sekmadienį dalyvausiu krepšinio rungtynėse LKL Utenos Juventus, Kėdainių Nevėžis.
2: Įdomu, faina. Dar kas čia, sveiki, Rasa mums parašė, mūsų bus daug, važiuojam socialinių darbuotojų dienos progą į ekskursiją po Aukštaitiją. Neskaitėm dar, skaitėm.
3: Ne, neskaitėm.
2: 60, aš suprantu, asmenų, tai tikrai, jeigu nedaugiau, super, kad tik oras geras būtų. Čia kaip visi kaip susitarė apie orą kalbą, nes iš tikrųjų, na, jeigu veiklos laukia, tai tas oras, na, turėtų būti geresnis, nei kad yra dabar.
3: Dar viena žinutė, sveiki, parskrenda sesi su vyru atostogoms iš Amerikos, tai savaitgalį visi susibursime kartu. Mūsų bus 11, bus ir šventė, ir polisis, ir kelionė į Varšuvą.
2: Agnė varys su šeima į Druskininkus, į akvaparką, žmonių bus daug. Na, žodžiu, planų yra įvairiausių. Dar viena kokia paskaitė. Dėkime ir tada judėsime.
3: Taip, labai smagus laiškelis. Sveiki, gyvenam Norvegijoje ir ryt bus kaimynų balius. Mes gaminsim cepelinus, o norvegai potetbol. Norvegišką nacionalinį patiekalą. Sėsim keturios šeimos prie bendro stalo pasibūti. Kasmetinė tradicija su vis kitu patiekalu parašė mums dieną. Tai ačiū jai.
2: Nu ir šalia tų renginių, aišku, Anykščiai, obolinės. Vėlgi ten bus smagus reikalai. Manau, kad obolių bus ir per akis, ir per ausis, ir per visur kitur. Gerai, tai dėkui visiems, kurie parašė. Netrukus trumpos radio centro žinios ir tuomet jau žaidimas mūsų minėtas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Majamyje vykusiame Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume pasirašyti 4 Lietuvos ir Jungtinių valstijų ekonominiai bendradarbiavimo susitarimai. Susitarimus pasirašė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Klaipėdos uostas bei Lietuvos dronų sistemų kūrėja bendrovė D-Box. NATO sustiprino dalymas iš žvalgybos informaciją, taip sureaguota į pastarųjų savaičių incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija, bangą Europoje. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus. Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Kauniečiai vakar svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Crvena Zvezda krepšininkus. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palies, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Na, etrija tikrai daug kartų yra skambėję keliaujantys asmenys, bet aš sunkiai bepamenu, kad būtų kalbėjęs asmo, kuris, na, dirba viešajame transporte, kad, tarkime, ir ypatingai kalbant apie, na, šiuo atveju Vilnių, vairuotų troleibusą. Tai mes tokį variantą turime, plus žaidimas, aišku, ant liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
0: Taip jau nutiko, kad vienas iš šio žaidimo žaidėjų yra Audrius, vairuojantis dabar troleibusą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kaip tokio oro dirbasi, Audriau?
3: Nu, kaip penktadienį ir kai lietos dabar mašinų važiau.
0: O pačiam yra skirtumas? Matė... Skirtumas yra pačiam, kaip troleibuso vairuotojui, ar saulė šviečia, ar lietus lyja, ar bet kažkaip jaučiasi ar ne pačiam? Geriau, blogiau, prašiau?
3: Jokio skirtumo. Aš jau ne pirmus metus dirbu, tai...
0: Na, tai mes suprantam, storo...
3: Maršrutas yra, žiūri tas minutės, kad suspėt kažkur į stotelį ir viskas.
0: Žodžiu, storo oda nieks nebestebina, ne?
3: Jo.
0: Na, geras vairuotojas esat.
3: Nu, tai aišku, pats geriausias.
0: O durų neužtrenkėt paskutiniam bėgančiam asmenį? Palaukėt?
3: Palaukėm, aišku.
0: Šaunuolis.
2: Labai gerai.
0: Gerai, Audrius.
3: Ne, čia minučių tai tikrai neskaičiuosiu, nu, minuso tau neskaičiuosiu, jeigu ten kažkas bėga, tai aišku, padėsiu net įlipti, jeigu, nu, taip ir
0: šaunuolis,
3: reikia
0: daryti. O, šaunuolis, nes šie mitai eina, kad sako, oi, ten pikti vairuotojai, žinai, ten užtrenkė duris prieš pat nosį, kas čia vyksta.
3: Pikti ne dėl to. Pikti vienas dalykas grafikų laikytis neįmanoma Vilniuje, tai kad ir pūstis ir viskas ir tie grafikai, nu, nerealūs trupučiuką, bet nieko, tai jau irgi įprastas dalykas, o kita ir žmonės patys per daug išpučia.
0: Nu, gerai.
3: Jie tikriausiai galvoja, kad viešai transportą vairuotojas turi atbėgti dar kilimo paties, tikrai ne.
0: Audrio, mes taip kalbam ir jau pamiršom, ko čia susirinko. Reikia, čia reikia pažaist turbūt, ar ne?
2: Žaidžiam.
0: Gerai. Liežuvio galo trys klausimai. Jūsų komandos draugė narė šį rytą yra Janina, tai mes galime trumpai išgirsti, ką jie apie save papasakojo, tada jau mes galėsim sukti prie klausimų ir atsakymų tos karuselės. Gerai, paklausykime, ką jis sako.
4: Gyvenu Ukmergės rajone, tiksliau, dirbu saugytojas padėjėja. Nu ką, mėgstu laisvalaikį skaityti knygas.
0: Nu va, toks prisistatymas. Audriau, trys klausimai buvo užduoti Genovaitį, dabar lygiai tokie pat trys klausimai priklauso ir jums, pradėkim, gerai?
2: Tai pirmasis klausimas. Visada yra duše.
0: Muilas, gerai, fiksuojam. Antras klausimas.
2: Kas turi didelius dantis?
0: Pamastom.
3: Nu, gyvūnai yra ir...
0: Jo, bet, nu, gerai, pagelbėsim.
3: Gerai.
2: Koks gyvūnas,
0: jo?
3: Vilkas.
0: Gerai, tai būnė. Ir trečias klausimas paskutinis.
2: Tualeto gaiviklio kvapas.
3: Taip, prasme.
2: Nu, ma, koks kvapas būna tualetuose, kur papuršgali, ar nežinau, ar ten būna tos lazdelės.
0: Nu, kas pirma šauna į galvą?
3: Lazdelės gal.
0: Bet koks kvapas galėtų? Vat kas pirma šauna į galvą? Purškėt kažką, tai vis tiek jaučiat. Kvėpės giliai.
3: Vanilė ar be pušis.
0: Taip, tai ar vanilė ar pušis?
3: Gal pušis.
0: Pušis, gerai. Pušis, tvarkoj, viskas gerai, Audriau, atsakymus fiksuojam, dabar ieškom sutapimų. Pirmas klausimas buvo apie visada yra duše. Jūs sakėt muilas, o Genovaitė atsakė štai ką.
4: Muilas.
0: O, viskas.
2: Puiki pradžia, tai.
0: Jau žinok, mielas troleibuso vairuotojų tuščiomis neliksit, jau rankose laiko stalo žaidimą ant liežuvio galo. Antras klausimas, eikim prie jo.
2: Taip, kas turi didelius dantis, jūs pagaliau pasakėt mum, kad tai yra vilkas, o Genovaitė?
4: Krokodilas.
0: Kurgi čia su vilku neapsėsim, čia neužtenka. Nu ir trečias, paskutinis, ilgai čia mes aiškinomės, kas čia per kvapas klausė, ta prasme, mes sakėm, nu tiesioginė prasme, apie tualeto kvapą, gaiviklio tą kvapą tualete.
2: Ir jūsų variantas buvo pušys, o Genovaitės?
4: Citrinų.
0: Nu va. Klausyk, vienas iš trijų, viskas ok, būna ir tai, būna prašiau, būna geriau, bet jūs laimite stalo žaidimą ant liežuvio galo, kaip ir Genovaitė, sveikinam ir linkime nenobodžių maršrutų, kantrybės, gerai?
3: Ačiū jums.
2: Ačiū jums, gero kelio, iki.
0: Iki, sėkmės.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
3: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
4: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta nuoširdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
7: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
8: Paroda Supernamai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Čia geras rytas.
1: Ir tai yra gero ryto, kaip po laidos pabaiga.
2: Tikrai, bet geras rytas, tikim, kad tęsis ir jisai virsi labai gerą dieną, nes čia tuo į studiją teis mūsų kolega Vitalijus.
1: Jo, tai jo pagiros ar ten kaltinimai jam, jeigu blogas, tai bus jam blogai, jeigu geras, tai jam. Mesgi baigiam savo darbus, aišku, linkime jam sėkmės, nuo dešimtos pasirodys Vitalijus čia, o mes norim palinkėti visiems gero savaitgalio. Vėlgi čia mes grįžtam prie tos pačios orų temos, bet čia ir patvirtino dar vienas mūsų kolega, kad nuo sekmadienio, ypatingai kitą savaitę, turi labai labai viskas pagerėti.
2: Taip, mes jau laukiam tos bobų vasaros, galbūt net, nes matėm, kad ir saulė šviečia, ir plius 20 net gali būti, tai visą šį savaitgalį manifestuokim ir tikėkime pačių geriausių orų kitą savaitę.
1: Jo, apturėkit gerą laiką, kad pirmadienį būtų apie ką papasakoti, mes atsisveikinam iki tos dienos, linkime visiems ir gero likusio penktadienio, nu kur čia likusio,
2: likusio penktadienio.
1: Ir aišku, gero savaitgalio iki pirmadienio.
2: Ačiū, kad buvot kartu, iki.
1: Iki.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvienas.

0: procentų visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: O, naujas televizorius.
3: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tik kiek suploji?
3: 99 eurus.
2: Už 55 colių Samsung?
3: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?
4: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
5: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose.

0: Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
1: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime?
4: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
3: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
4: smspinigai.lt.
3: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. NATO sąjungininkės stiprina dalinimus iš žvalgybos informaciją dėl įtariamų Rusijos sabotažų veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusių su Kremliaus hibridinėmis atakomis, sako Aljanso pajėgų Europoje vadas Aleksas Grinkevičius. Anot jo turėtume išlikti

0: ramus ir būti tikri, jog galime susidoroti su bet kokia Maskvos keliama grėsme. Pareiškimas nuskambėjo po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Rusija veikiausiai stiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. O žiniasklaidai užsimenant, esą Maskva gali rengti ir dronų ataką iš viduržemio jūros prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Rusija toliau rengia dronų raketų atakas prieš Ukrainą. Kijeve apgadinta gyvenamųjų namų, tarp jų 25 aukštų daugiabutis, sužeistas žmogus. Zaporižiuje po rusų dronų atakos gaisras kilo ligoninės pastate, teko evakuoti pacientus. Iš viso rusai paleido į Ukrainą beveik 300 dronų. Savo ruožtu Ukrainos dronai praėjusią naktį atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Permėje, už maždaug 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklą Ulianovske. Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojėje iš įvairaus amžiaus žmonių išviliojo nemažas sumas, bendrai per 225 tūkstančius eurų. Šį kartą bene labiausiai nukentėjo 78-erių Uostamiesčio gyventoje. Per kelis vasaros mėnesius nepažįstamiems apsimetėliams atidavusi pinigus iš banko sąskaitos ir, kaip įtariama, praradusi būtą Klaipėdoje. Žala apie 110 tūkstančių. Kaunietis į netikras platformas investavo per 47 tūkstančius eurų, o Alytiškė per 35 tūkstančius. Be kitų, Vilniuje, namo kieme prie garbaus amžiaus moters, priejus aferistą, įsiprašė į butą, įkalbėjo jai atiduoti 8 tūkstančius ir išeidama iš senolės spintos pavogė dar 3 tūkstančius eurų. Panevėžio mieste ir rajone prasideda atviros pramonės savaitgalis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tris dienas lankytojams duris atvers Panevėžio mieste ir rajone veikiančios elektronikos, metalo apdirbimo, maisto ir gėrimų, drabužių, baldų gamybos ir kitos įmonės, kurios kvies pamatyti, kaip gimsta idėjos, kokių sprendimų reikia joms įgyvendinti. Industrinė miesto istorija menančiose erdvėse, cukraus fabriko pastate, Aukštaitijos vandenų požeminėme vandens rezervuare vyks kūrybinės dirbtuvės ir parodos. Miesto maitinimo įstaigos specialiai renginiui sukūrė pramonės įkvėptus patiekalus ir gėrimus. Pernai renginį apsilankė per 2,5 tūkstančio lankytojų.
0: Artėjant pasauliniai turizmo dienai, šį paskutinį rugsėjo savaitgalį įvairūs renginiai. Nemokamos pažintinės ekskursijos ar edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių, Anykščiuose, Druskininkuose, Birštone, Kuršių Nerijoje. Šią progą į Neringą įvažiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą, nuo šio iki rytojus vidurdienio. Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27 dieną.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra siruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės. Su SMS pinigai.lt.
4: Viskas su ryto kolegomis atsimojuota, negaliu patikėti, kad jau penktadienis ir čia prasideda, nu, dar ne diena, bet po truputėlį žengsime į penktadienio dieną ir tai darysime linksmai bei su galimybėmis pasipildyti kišenes. Nes kaip žinia, penktadienis vis tiek norėsis kažkur išeiti, jeigu neišeiti, tai namuose gal kokių čipsų nusipirkt, o tam žinoma reikalingi pinigai, čia jau nusimato išlaidos. O su papilnėjusia kišene ir čipsai pirksi smagiau, gal dar žiūrėkit į kokį koncertą nueisit. Na, svarbiausia, lik toliau draugė su mumis, nes čia startuoja žaidimas 3 iš eilės smspinigai.lt, kur visą šią dieną iki pat 18 valandos galite sulaukti Bavarijos dainų ir būtent Bavarai gali jūsų kišenės papildyti pinigais. Visas išsames žaidimo taisyklės rasite rc.lt arba truputuką vėliau detaliai viską nupasakosiu, jeigu yra dar nežinančių.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Įsivaizduokit, lietai bėga penktadienio minutės, penktadienio valandos, bet jūs esat draugės su radio centru, išgirstat Bavarijos dainas, užsiregistruojat, paskambinam ir pranešam, kad kišenė papilnėjo.
2: Ar kirpėjas bliuskutė kokią nors kišenę turi?
3: Turim.
2: Turi kišenę, tai šimtas eurų
3: įdilti. Rimtai? Rimtai?
2: Rimtų rimčiausiai.
3: Tikrai
2: žinokit.
3: Laukiau. Labai laukiau.
2: Ar nenukirpsit dabar per trumpos grybkos klientį? Ką iš to džiaugsmo?
3: Dabar kerpu vyriškį, tai jisai žiūro, mane nesupranta, kas čia daro.
2: Gal turit kokią mintį greit pasidalinti, ką čia planuojat su tais laimėtais pinigais išleist?
3: Į kelionę važiuoju pirmų.
2: Į kelionę, žiauriai gerai, jėga.
1: Linkiu, kad ir jūsų namuose, kad ir jūsų širdyse būtų džiaugsmas laimėjus pinigų, tam, kaip ir minėjote, reikia sulaukti Bavarijos dainų bei užsiregistruoti į žaidimą. Siunčiate žinutę numeriu 06-628-6288, žinutė parašykite skaičių 3 ir savo vardą, tiesa, siūsti SMS reikia nesibaiminti, nes tai nėra padidinto tarifo linija, o jeigu sulauksit skambučio, atsiliepkit. Ragelį išgirsite mano ar mano kolegių balsą su puikiom naujienom, kad kišenė papilnėjo. Na ir taip penktadienis taps ypatingas.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 € ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: 30% visiems skelbimams.
1: Parksait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
2: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Visai netrukus jūsų laukia rubrika Radio Centro laiko mašina. Ir jeigu jūs norite bent jau turėti galimybę laimėti porą bilietų į atlikėjos Liepos koncertą, kuris vyks Kauno sporto halėje lapkričio 28 dieną, tai atidžiai klausykit rubrikos. Po rubrikos paklausiu, kelintose metuose pabuvojome. Ir jei prisiskambinus įvardinsit metus, bilietai bus jūsų.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Yra dainų, kurios jau senos, bet kas kartu užgrojus skamba vis dar taip pat ypatingai. Gerai, kad eteryje vyksta rubrika Laiko mašina, nes ne tik dainas prisimenam, bet ir faktą, kad jos kadaise buvo nerealiai populiarios. Taigi, bičiuliai, kviečiu kartu prisiminti dainas, išleistas 1999-aisiais ir pelnusias tris aukščiausias pozicijas 39 metų savaitės reitinge LT Top 20. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje retas topo svečias, grupė MT. Tą kartą jie sukosi E3 su kūriniu Jūra. Antroje vietoje Savanos daina Mylėsiu. Šią dainą kartais galim išgirsti savaitgalio grojarašiuose, smagu išgirsti ir laiko mašinoje. O savaitės lyderė tapo labai sezoniška, miela daina. Mango kūrinys Ilgesio ruduo. Pirmą savaitę tope ir iškart numeris vienas kūrinio pozicijoje.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: radio centro laiko mašina.
1: Vaje, taip širdelė suspaudė, tokia nostalgija. Jeigu dabar pamenat, kuriuose metuose pabuvojome su Mango kūryba, nu tai ką, turite galimybę laimėti porą bilietų į Liepos koncertą, kuris vyks Kauno sporto halėje lapkričio 28 dieną. Aš kaip suprantu, tų norinčių yra nemažai. Primenu telefono numerį 06-628-6288. Pasiskambinkit, įvardinkit metus ir, kaip sakant, viskas. Galėsite pėdinti maloniai įdomiai klausyti muzikos. Alio, klausau.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Rasa.
1: Rasa, kelintose metuose buvom?
2: 1999.
1: Rasa, ar pamenat, kas jūsų gyvenime dėjosi 1999 metais?
2: Nelabai.
1: Oi, a čia labai senai buvo, kad jau iškrito iš atminties?
2: Nu jau man senai.
1: Senai, o Mango bent jau pamena tokią grupę?
2: Taip.
1: Pamena, patikdavo?
2: Patikdavo.
1: Aš manau, kad patiks ir Liepa, ar ne?
2: Taip.
1: Tai du bilietai yra jūsų, Rasa, sveikinu.
2: Ačiū labai.
1: Nėra už ką, geros dienos, gero koncerto beje.
2: Gražaus jums irgi dienos, gražaus viso.
1: Ja, viso geriausia, na viskas, Rasa aprūpinta bilietais, sako, nepamena, kas vyko, kas gidėjosi tame jos gyvenime 99-aisiais, bet to ir nereikėjo, reikėjo įvardinti metus ir viskas, bilietai yra jos, o jeigu jūs norite nukeliauti į Liepos koncertą, tai aš galiu plačiau apie jį papasakot. Lietuvos popmuzikos seno žvaigždė Liepa sugrįžta į Kauną ir rudens pabaigoj surengs vienintelį koncertą Kauno sporto haliai. Tai bus didžiausias atlikėjos koncertas karjeroje, kuriame gerbėjų laukia nemažai siurprizų, nuo netikėtų muzikinių sprendimų ir naujais suskambėsinčių dainų iki vizualų, šokio magijos bei ypatingų svečių, kurie kol kas yra net taip tiesiog paslaptyje. Vienintelis Liepos koncertas Kauno sporto halėje įvyks jau lapkričio 28 dieną, o bilietus galite įsigyti bilietai.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. NATO sustiprino dalymąsi žvalgybos informacija. Taip sureaguota į pastarųjų savaičių incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija, bangą Europoje. Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojyje iš žmonių išviliojo iš viso apie 225 tūkstančius eurų. Labiausiai nukentėjo 78-erių Uostamiesčio gyventoje. Sukčiams atidavusi pinigus ir, kaip įtariama, praradusi butą Klaipėdoje. Po metų pertraukos į Eurolygą sugrįžęs Rokas Jokubaitis pelnė 6 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir padėjo Müncheno Bayern klubui 86-84 nugalėti Tel Avivo Hapoel. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
4: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
3: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.

0: neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
3: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
4: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
5: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Penktadienis yra tikrai geros nuotaikos diena ir tai yra puiki proga, kam nors perduoti linkėjimus. Kodėl to nepadarius Radio Centro balsučių linijos pagalba, ar ne? Galite įrašyti savo balsą WhatsApp'u, Viber'iu arba Radijas LT programėlėmis ir siūsti man numeriu 06-628-6288. Lai jūsų sveikinimai ir palinkėjimai sklinda radio bangomis, beje, šiandien žiūriu yra tarptautinė vaisininkų diena. Tai gal kokį vaisininką pažįstat ir norit jį pasveikinti.
1: Radio Centras.
2: Aš maniau.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakar su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
5: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
6: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
7: Renu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
8: Aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stankus.
14: Ei, Stankau GPT. O 12 cm yra normalu?
15: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
16: O šiaip stresą tikrai valdau.
13: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
17: Sveikas atvykęs, Mantai.
13: Bilietus platina. Bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 11 valandų. Siekdamas spartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimą, vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą, bei keisti projektų atrankos būdą. Vietoj konkursų būtų taikoma testinė atranka, dėl to savivaldybės iš anksto žinotojams numatyta didžiausia galima suma ir galėtų planuoti priedangų atnaujinimo darbus. Pasak ministerijos maksimalus finansavimas vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Taip pat planuojama išplėsti tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą, į jį būtų galima įtraukti priedangos vidaus apšvietimą, rezervinę energijos šaltinį, tualetų įrengimą ir specialiasias pagalbos priemonės asmenims su negale. Artimiausiu metu planuojama skelbti trečią kvietimą savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus. Tam iš viso numatyta 16 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su profesinėmis sąjungomis pasirašė naują socialinių

0: Paslaugų šakos kolektyvinę sutartį įgalios nuo kitų metų pradžios. Sutartis numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas, taip pat papildomas garantijas susijusias su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčio. Numatoma, kad alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama net ketvirtadaliu. Iš viso sutarties nuostatos bus taikomas daugiau nei 6,5 tūkstančio socialinių paslaugų įstaigose dirbančių profsąjungų narių. O iš viso ministerijos duomenimis šalyje socialinių paslaugų srityje dirba daugiau kaip 17 tūkstančių žmonių. Neringoje prasideda pasauliniai turizmo dienai skirti renginiai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Savaitgalį kurorte organizuojamos ekskursijos, koncertai, žygiai, sporto renginiai. Šeimos kviečiamos į ekskursiją Kopų nuotykis, numatytas susitikimas su Kurėno Rėza statytojais, koncertas Nidos kultūros centre Agila. Nidoje vyks tradicinis pusės maratono bėgimas, orientacinis žaidimas Nepaklydę Nidoje, Misgirių gintaro muziejuje interaktyvus gintaro pristatymas, o sekmadienį ekskursija Juodkrantės istorijos. Pasaulinės turizmo dienos proga šį savaitgalį įvažiavimas į Neringą automobiliais nemokamas.
0: Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Vakar Belgrade Tomo Masulio auklėtiniai 83-77 nugalėjo Cervena Zvezda krepšininkus. Kitas Eurolygos rungtynės Žalgiris žais ateinantį antradienį Kaune priims prie Olympiakos komandą. Lietuvos futbolo vyrų rinktinė pergalę pradėjo pasirodymą Tautų lygos turnyre. Vakar išvyko Edgaro Jankausko auklėtiniai 2-0 nugalėjo Lichtensteino 11. Šiame lange Lietuvos rinktinė dar sužais 3 susitikimus. Jau sekmadienį Kaune lietuviai stos į kovą su Azerbaidžano rinktinė, o kitą trečiadienį susitiks su Andoros futbolininkais. Langas spalio 4-ąją užbaigs dar vienas susitikimas išvykoje su Azerbaidžano.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra svyruoja apie 11-16 laipsnių šilumos. Savaitgalį orai kiek keisis. Naktimis bus apie 8-13 laipsnių, vietomis tvyros rūkas. Rytoj dieną dar daug kur palis. Oro temperatūra 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį jau be žymesnio lietaus. Šils iki 15-20 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Startuoja nauja žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt valanda, tačiau jis startuoja su praėjusios valandos reikalais. Aš primenu, kad praėjusios valandos, na taip jau antroji pusėje, labiau į galą, sugrojo porą Bavarijos dainų, tai Angelai nuskambėjo Saulė, Saulė danguje, dvi tikrai šviesios nuotaiką keliančios dainos, o joms skambant nemažai jūsų prisiregistravo į žaidimą ir nori sulaukti mano skambučio. Tai aš tikiuosi, kad telefonai pakrauti, garsas įjungtas, atsiliepti galėsit, nes po trumpos muzikinės pertraukos vienam iš jūsų paskambinsiu ir pranešiu puikia žinias, kad jūsų kišenė papilnėjo.
5: Radio centro, tu klausai.
6: Kišenėje 500.
7: 500?
5: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: O dabar jau tikrai kišenių pildymo metas. Vienam iš jūsų paskambinsiu ir belieka tikėtis, kad telefono ragelis bus pakeltas. Beje, šią savaitę visi dalyviai gan sėkmingai pakelia ragelius, tad net nebejoju, kad ir Linas atsilieps.

0: ir nebūsiu prisišnekėjęs su tuo atsiliepimu.
1: Klausau.
0: Labas, Linai.
1: Sveiki.
0: Laukiat skambučio?
1: Ne.
0: Panašu, kad nelaukit, nes ilgai birbinu, nieks nekelia, kuo užsiemęs.
1: Darbuojamės.
0: Nelaukit, bet žinot, kas skambina?
1: Nu, kažkas iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, jeigu konkrečiau, iš spaudos rūmų, ir tai yra radio centras.
1: O, malonu.
0: į kokį miestą prisiskambinau?
1: Šiauliai.
0: Ir į Šiaulius skambinu, Linai, jums norėdamas pasakyt, kad kišenė papilnėjo 100 eurų.
1: Nu, malonu. Savaitgado kaip tik.
0: Tai norėjau dar klaust, taupysit ar išleisit, bet panašu, kad bus išleisti pinigai.
1: Artėja proga, tai bus kam.
0: Tai dabar palaukit, pasisakykit, kokia proga artėja.
1: Anukėlio 2 metai artėja.
0: Šį savaitgalį bus švenčiama?
1: Nu, čia dar spalio, pradžioj.
0: Na, iki spalio laiko dar yra, tikrai galėsite pagalvoti, kaip tuos pinigus išleisti, o klausykit savo draugų, bendradarbių rate, jūs esat vienintelis žaidėjas.
1: Nu, manau, kad čia dauguma jau klausa.
0: O teko girdėti, kas laimėjo iš artimųjų?
1: Dar kol kas neteko.
0: Va, tai būsit pirmasis?
1: Nu, turbūt.
0: O, Palinai, tai sveikinu jūs ir smagiai išleiskit, jau kaip suprantu, tikslas yra, tai apgalvokit, kokia čia dovanėlė, ar kažkas skanaus.
1: Būtinai.
0: Gerai, tai gero jums savaitgalio.
1: Ačiū, jums ir.
0: Žiauriai smagu, žiauriai gera dalinti pinigus ir tikrai smagu girdėti jūsų laiminčiųjų emocijas. O dabar noriu priminti, kad yra vieta, kur galima dar ir pasiskolinti ir tai padaryti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Na, pavyzdžiui, pasiemus 200, gražinsi 200, pasiemus 1000, gražinsite 1000. Nėra jokių paslėptų sąlygų, mat pirmas kreditas nemokamai ir tai tik su smspinigai.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

0: replika.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
4: Leiskis į skonių kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl – verta.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė – mums gera jumis rūpintis.
6: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
10: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
11: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelė vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
12: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
13: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Išskirtinis debiutas. Chloe Kiša balsas Radio Centre dar niekada neskambėjo. Pristatau jums atlikėjos naują dainą Question of the Day, kuri ir taps Radio Centro debiutu. Intriguojantis Chloe žemos balso tembras sukausto ir nepaleidžia. Gal ir jūs toks Chloe efektas paveiks. Etrija Question of the Day.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su profesinėmis sąjungomis pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Ji numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas. Siekdama paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimą, vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą. Maksimalus finansavimas vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Artimiausių metų planuojama skelbti trečią kvietimą savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus. NATO sustiprino dalymąsi žvalgybos informacija, taip sureaguota į pastarųjų savaičių incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija, bangą Europoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors
5: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
6: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
2: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Šiandien ryto dešimtuko raidė buvo V. Eglė reikėjo vardinti atsakymus būtent iš šios raidės. Tai kviečiu paklausyti, kaip jai sekės.
1: Maistas.
2: Vafliai.
3: Zodiako ženklas.
2: Vandenis.
1: Ne Europos šalis valstybė.
2: Vatikanas.
3: Transporto priemonė.
2: Valtis.
1: Gyvūnas.
2: Voverė.
3: Paukštis.
2: Vanagas.
1: Lietuvos dainininkas.
2: Jėzau.
1: Daug jų yra. Ar tai vardą, ar tai pavardę kažką?
2: Vaidas Baumila.
3: Muzikos instrumentas.
2: Violončelė.
0: Na ir pastriktų man ties tokiu lengvu, ties tokiu paprastu klausimu. Lietuvos dainininkas, na tikrai daugybė jų yra, ir Vaidas Baumila, ir Vagelis, ir Valdas Karklelis. Bet čia man turbūt lengva vardinti, nes aš nedalyvauju žaidime, aš tiesiog sėdžiu sofos lygoje ir vardinu atsakymus. Smagus įtraukiantys ryto žaidimai sugrįš jau kitą savaitę, tad klausykite gero ryto darbo dienomis nuo pusės septintos.

0: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
6: O, naujas televizorius.
7: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
6: Tik kiek suploji?
7: 99 eurus.
6: Už 55 colių Samsung?
7: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
6: Kambarioko neieškai?
8: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
9: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas – Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalia vidurdienis. Prasideda savaitę trūkstančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Svyčios kliautas. Trečius metus rengiami mokymai vyks atliekant vadinamą stalo bei realių veiksmų užduotis. Šiomis pratybomis siekiama pasiruošti galimai mobilizacijai, taip pat įvertinti valstybės institucijų darbą galimos krizės metu. Dvi visiems gyventojams išskirtinės pratybų dienos bus kitas antradienis, rugsėjo 29 ir spalio 3, kai bus išbandomas perspėjimo sistemos. Sirenų žinutės į telefonus ir LT72 programėlėje. Taip pat pratybų metu bus treniruojamas evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienį esančių savivaldybių. NATO sąjungininkė stiprina dalinimus iš žvalgybos informaciją dėl įtariamų Rusijos sabotažo veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusių su Kremliaus hybridinėmis atakomis, sako Aljanso pajėgų Europoje vadas Aleksustas Grinkevičius. Anot jo, turėtume išlikti ramus ir būti tikri, kad galime susidoroti su bet kokia Maskvos keliama grėsme. Pareiškimas nuskambėjo po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Rusija veikiausiai stiprins hybridinį karą prieš vakarų šalis, o žiniasklaidai užsiminus, esą Maskva gali rengti ir drono ataką iš viduržemio jūros prieš Ispaniją, Prancūziją ir Italiją. Rusija po naktinių atakų prieš Ukrainą jas tęsė ir šį rytą. Dronui pataikiusi daugiabutį Kyjeve žuvo paauglys, sužeisti 7 žmonės. Ukrainos sostinė atakuota ir naktį, apgadinta gyvenamųjų namų, tarp jų 25 aukštų daugiabutis, sužeista žmogus. Zaporižioje po rusų dronų atakos gaisras kilo.

0: teko evakuoti pacientus. Odesoje vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas, apgadinta infrastruktūra. Iš viso rusai naktį Ukraina paleido beveik 300 dronų. Savo raštu Ukrainos dronai praėjusią naktį atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Permiją už maždaug 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklą Ulyanovske. Iki sekmadienio vilniečiai dar gali teikti idėją savo rajonui, seniūnijai ar miestui. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Paukščių miestelis ant betoninių kolonų. Šviesos instaliacija pasakojanti Stiklių gatvės istoriją. Sporto treniruoklių kampelis daugiabučio kieme. Tai tik kelios vilniečių idėjos savo rajonui ir miestui, o iš viso jų pateikta beveik 300. Tai gali būti naujos poilsio, sporto ir žaliosios erdvės, mažosios architektūros ar kiti nekomercinės paskirties sprendiniai, jau esančių erdvių papildymas ar atnaujinimas. Šiemet mažos apimties seniūnijų idėjoms numatoma paskirstyti 630 000 eurų, o didelės apimties miesto projektams 1 milijoną. Laimėjusios idėjos bus paskelbtos gruodžio viduryje.
0: Visoje šalyje šiandien paskutinį rugsėjo penktadienį vyks Europos tyrėjų nakties renginiai. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Iš viso 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Molėtuose. Į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra svyruoja apie 11-16 laipsnių šilumos. Savaitgalį orai kiek keisis. Naktimis bus apie 8-13 laipsnių, vietomis tviros rūkas. Rytoj dieną dar daug kur palis. Oro temperatūra 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį jau be žymesnio lietaus. Šils iki 15-20 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės. SMS pinigai.lt.
4: Kelios minutės po 12, tai pietų metas Lietuvoje, o pietauti raginu kviečiu būnant draugė su radio centru ir laukti šios savaitės grupės Bavarijos dainų. Klausant galima laimėti pinigų, tada žiūrėkit jau ir desertčiukas išeis.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Nežinau, kaip išsireikšti, artėja ar jau atėjo tas šaltasis laikas, o kuomet daugiau ir nosies varvės ir galbūt gerklės užkims ir turbūt vis dažniau užsuksime tiek į vaistinę, tiek į savo namų vaistinėlę. Tai būtent vaistininkų dienos proga apie vaistus noriu pakalbėti. Pirmas klausimas, kurgi namuose jūs laikote tos vaistus? Vonios spintelėje, virtuvėje, gal miegamajame? Tai vaistininkai patarė vengti vonios kambario, nes šiluma ir drėgmė gali pakenkti kai kuriems preparatams. Geriausia vieta tiesiog sausa vėsi vaikams nepasiekiama spintelė. Na, o jeigu vaistų liko nuo praėjusios ligos, prieš vartodami dar kartą patikrinkit galiojimo laiką ir informacinį lapelį. Nepaslaptis, kad ne visi vaistai tinkami laikyti kambario temperatūroje, todėl specialias laikymo sąlygas visada verta pasitikrinti ant pakuotės. Na, kaip vienas gydytojas mėgdavo sakyti, būkite ir likite sveiki.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
10: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
11: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelė vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautine vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
12: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
13: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Tęsiasi mūsų žaidimas 3 iš eilės SMS pinigai.lt ir laimėti 100, o gal ir visus 500 penktadienio proga prieš savaitgalį, oi, tai būtų čia dvigubas džiaugsmas, ar ne? Jeigu sulauksite Bavarijos dainų, būtinai užsiregistruokite, o jeigu užsiregistravę sulauksit mūsų skambučio, tai žinoma atsiliepkit, tik tokiu būdu jūsų kišenė gali papilnėt. Na, o kai atsiliepsit ir kai sužinosite, kad kišenė papilnėjo, tai tikrai neišsisuksite nuo klausimo, kur išleisite pinigus.
2: Ką planuojat veikti su to laimėtu 100 eurų?
3: Tai aišku, dalinsimės, kavinė laukia jau mūsų.
4: Remontai, į būstą gali investuoti.
2: Žodžiu, turėsit, irgi... kur išleista, ne?
4: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
2: Į skolą mūsų žaidimai.
4: Jo.
2: Geras.
1: Tai šiandien turbūt tų pinigų ir neišleisit.
5: Šiandien tikriausiai ne, bet kur padėti, tai tikrai sugalvosiu. Namuose remontas ir kūras pastoviai reiktai. Net sunku bus nuspręsti kuriam tikslui.
2: O bent kažkokią mintelę turite, kur tą laimėjimą išleisit?
3: Kažkur savo išleisiu, ant kažko savo.
1: Manau, šiandieną dar tikrai ne kartą pasismalsausime, kur leisite pinigus, tad likite ir toliau draugės su Radio Centru, bei laukite Bavarijos dainų.
6: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Ta.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Civilinio mobilizacinio personalo rezerve planuojama turėti apie 100 tūkstančių žmonių. Šis rezervas jungia piliečius, kurių profesinės žinios svarbios mobilizacijos planams įgyvendinti. Tai valstybės tarnautojai, gydytojai, inžinieriai, energetikai ir kiti specialistai. Prasidėjo nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė gavęs Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo leidimą Ukrainai gaminti oro erdvės gynybos raketas Patriot. Zelenskis teigė gavęs Trumpo patikinimą apie priimtą galutinį sprendimą. Kol kas tiek, išsamios žinios pirmą valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Minus 40% visiems skelbimams.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastum ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Dabar atėjo metas pasismalsauti, kaip ryto laidoje žaidime Duok 5 sekėsi dalyvauti Armandui.
1: Povilaitis, specialis Povilaitis. ACDC. Šita Starošaitė, Irena.
2: Ne.
1: Valinskė. Lemon Joy.
3: Paskutinė.
1: Šita. Taip, jinai.
4: Taip, šita. Čia ir buvo tas kabliukas, apie kurį mes kalbėjom.
0: Nu tikrai, ir jeigu aš būčiau dalyvavęs šiame žaidime, grinai būčiau kibęs ant paskutinės dainos. Niekaip nebūčiau pasakęs, bet kadangi man parašyta, ir jeigu jūs, pavyzdžiui, dabar aš jums nepasakyčiau, gal net naktį nemėgotumėt ir galvotumėt, nu kas ten dainavo. Tai čia yra Kamila Kabėjo. Ir būtent išdavęs tą paskutinę neatsakytą užduotį, jau norėčiau su jumis atsisveikinti. Linkiu gražaus penktadienio, žinoma, nuostabaus artėjančio savaitgalio. Nežinau, ką savaitgalio ar penktadienio metu veiksit, bet tikiuosi, kad pailsėsit ir atgausit jėgas. Nu, dabar visiems geros, gražios likusios penktadienio dienos ir mano paprasčiausia rekomendacija – lik drauge su Radio Centru.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
8: Mokyklai?
7: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
8: Mes namie neturim televizoriaus.
7: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 €. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
9: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu bus pirmą kartą aktyvuojamas valstybės rezervas. Su kolegomis iš Lenkijos tikrinamos galimos evakuacijos per sieną procedūros. Apie tai informuoja Nacionalinis krizių valdymo centras. Šiandien prasidėjusios didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje tęsis iki spalio 3-osios. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Donaldas Trumpas galutinai nusprendė suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų prezidentas anksčiau nekartą keitė savo poziciją šio klausimu. Pasak Ukrainos prezidento, per naujausią susitikimą Trumpas pabrėžė priėmęs galutinį sprendimą. Zelenskis taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo Jungtiniams Arabų Emiratams. Pasak jo, Ukraina šiuo metu laukia, kol Jungtinės valstijos pasiūlys susitikimo datą. Majamyje pasirašyti 4 Lietuvos ir Jungtinių valstijų ekonominiai bendradarbiavimo susitarimai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Jie pasirašyti Majamyje vykusiame Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume, kuriame kalbėjęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuvos verslas amerikiečiams yra naudingas partneris. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su amerikiečių gynybos technologijų bendrove Mock Industries susitarė Lietuvoje vystyti reaktyvinių sistemų ir variklių gamybą. Klaipėdos uostas pasirašė 2 susitarimus – stiprins ryšius su Majamio uostu ir plėtos suskystintų gamtinių dujų bei kitų energetikos produktų tiekimo grandinės. Tuo metu autonominių dronų sistemų kūrėja D-Box su amerikiečių bendrovėmis bendradarbiaus kuriant dronų sprendimą viešajam saugumui.
0: Keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nepasikeis, teigia premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu verslas aišku norėtų, kad kvotos būtų didesnės, bet pasak jo, ši vyriausybė pasisako už kontroliuojamą migraciją, bet to esą reikia nepamiršti saugumo dedamosios.

0: Futbolininkas iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras suvokti savo veiksmų negalėjo. Kaip skelbia prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Tarp žemyninės taurės turnyro A grupėje varžovus triuškinę Vilniaus ryto krepšininkai pusfinalio rungtynės žais rytoj. FIBA čempionų lygos laimėtojų varžovas bus Amerikos čempionų taurės laimėtojas Boca Juniors klubas iš Argentinos. Kitame pusfinalyje susitiks ryto grupėje jau nugalėti Afrikos čempionai Ruandos Tigers krepšininkai ir NBA G lygos United komanda. Pusfinalių nugalėtojai dėl taurės grumsis sekmadienį, taip pat poryt vyks ir rungtynės dėl trečios vietos.
1: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Protarpiais lietus rytoj prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po pirmos valandos, skanaus visiems pietaujantiems ir aišku tie, kas jau papietavote, tai ruoškite savo ausis, mes ir toliau iki 6 valandos žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Kaip žinia, šiandien paskutinė Bavarijos daina, kaip mūsų savaitės grupės, taigi jų 2 arba 3 iš eilės dainos vis dar gali atnešti jums pinigų. Šiandien Linas beje į kišenę savo pasidėjo 100, bet kaip ir minėjau laiko, iki 6 dar įmarės į valias.
4: Radio centro, tu klausai,
5: kišenėje 500.
4: 500?
5: Tai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Yra dainų, kurios jau senos, bet kas kartu užgrojus skamba vis dar taip pat ypatingai. Gerai, kad eteryje vyksta rubrika Laiko mašina, nes ne tik dainas prisiminam, bet ir faktą, kad jos kadaise buvo nerealiai populiarios. Taigi, bičiuliai, kviečiu kartu prisiminti dainas, išleistas 1999-aisiais ir pelnusias tris aukščiausias pozicijas 39 metų savaitės reitinge LT Top 20. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje retas topo svečias, grupė Empty. Tą kartą jie sukosi eteryje su kūriniu Jūra. Antroje vietoje Savanos daina Mylėsiu. Šią dainą kartais galim išgirsti savaitgalio grojarašiuose, smagu išgirsti ir laiko mašinoje. O savaitės lyderė tapo labai sezoniška, miela daina. Mango kūrinys Ilgesio ruduo. Pirmą savaitę tope ir iškart numeris vienas kūrinio pozicijoje.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kantus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Viena iš neseniai skambėjusių bavarų dainų yra mums jūra iki kelių dangus lik pažastų. Gali būti, kad apie mane šito nežinote, bet aš esu pakankamai aukštas žmogus. Mano ūgis yra virš 1,80 m ir kažkaip taip nuoširdžiai mane prajuokino šita daina, nes visuomet susilaukiu visokių, na, taip nepabijosiu šito žodžio, idiotiškų komentarų apie savo ūgį, bet dabar ne apie mane. Dabar apie Marių, kurio telefoną turiu prieš akis. Mariau, metas atsiliepti.

0: Ar nebūsiu prisišnekėjus? Kelkit ragelių, Mariau, prašau. Alio, alio. Ne, prašau, tik ne tai. Viskas, baigėsi signalai, ne jokaukit, eikit savo. Nu, kodėl taip penktadienio proga reikia gadinti man nuotaiką? Mariau, Mariau, ir svarbiausia, ir savo nuotaiką susigadinsit, kai rasit šitą praleistą skambutį, dėja, dėja. Bet šitie 100 eurų lieka pas mus, jiems reikės ieškoti naujo šeimininko. Na ir kaip žinia, pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik esamaspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat 200, gražinat tuos pačius 200, pasiemat 1000, gražinat lygiai tą patį 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai tik su esamaspinigai.lt.
1: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Tai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Šiandien prasidėjusio mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu bus pirmą kartą aktyvuojamas valstybės rezervas. Su kolegomis iš Lenkijos tikrinamos galimos evakuacijos per sieną procedūros. Apie tai informuoja Nacionalinis krizių valdymo centras. Savo poziciją nekartą keitęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas galutinai nusprendė suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo Jungtiniams Arabų Emiratams. Šiuo metu esą laukiama, kol Jungtinės valstijos pasiūlys susitikimo datą. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras suvokti savo veiksmų negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Tiek kol kas ir samio žinios, 14. Protarpiais lietus, rytoj prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos. Radio
1: Centras. Mokslas šiandien.
2: Kava išsinešti. Vienas populiariausių šių laikų produktų. Tačiau dar tikrai ne visi tokią kavą vartojantys žmonės tam atsineša savo daugkartinius puodelius. Tad būtent dėl to šis gėrimas gali būti ir vienas pavojingiausių, įspėja mokslininkai. Naujausiai tyrimai parodė, kad viename puodelyje gali būti iki milijono toksiškų dalelių, kurias išskiria plastiko plėve dengti popieriniai puodeliai sąlytyje su verdančiu ar karštu skysčiu. Visų pirma, tai mikroplastikas. Be to, naujo tyrimo rezultatus paskelbę mokslininkai sako nustatę, kad vienkartiniai puodeliai kavai išsinešti kontakto su karštu skysčiu metu išskiria ir nanoplastiko daleles. Eksperimentų metu nagrinėti dviejų tipų popieriniai puodeliai, padengti ploną polietileno plėvelę, gaminama iš iškastinės naftos, ir padengti plėvelę, pagaminta iš biologiškai skaidžios polipieno rūgšties. Rezultatas nustebino. Nors pastaroji danga gali atrodyti ekologiškesnė, biologiškai skaidus puodeliai su polipieno danga išties išskiria 12 kartų daugiau mikroplastiko, nei jų analogai dengti polietileno plėvele. Labai aptakiai paskaičiavus visame pasaulyje per vieną parą, sunaudojama vidutiniškai nuo 1 iki 1,5 milijardo vienkartinių kavos puodelių, tai būtų maždaug po 16 tūkstančių puodelių per sekundę. Mokslininkai pažymė, nemanantys, kad dabar visi turime atsisakyti vienkartinių puodelių, tačiau pabrėžia, kad mikro ir juolab nanoplastiko dalelių poveikis žmogaus organizmui ir sveikatai tebėra labai mažai ištyrinėtas. Ir tikrai šios cheminės medžiagos nėra skirtos maistui.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.

0: atsiuntų visiems skelbimą, tik privatiems vartotojams.
1: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
2: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
3: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
1: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
3: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
4: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje. Ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

snarglių sezonas oficialiai prasidėjo, pas mus kažkas jau darbe kosėje, kažkas snarglėjasi, aš irgi jau turėjau savo išstojimą, o šiandien dar tik tokią mačiau tokį juokingą video, vyras eina prie lango, nori jį atidaryti ir sako, o kaip gera įkvėpti gaivaus rudeniško oro, atidaro langą ir tada toks garsus. Nežinau, ar man pavyko atkartoti, bet esmė, kad su tokia užsikimšusia nosim bando įkvėpti to oro. Turbūt visiems aktuali šita visa tema, o šiandien dar ir švenčiama vaistininko diena, dėl to aš visiems linkiu didžiausios sveikatos, o jeigu jūs norite kam nors ko nors palinkėti, arba šiaip pasidalinti gerą nuotaiką savaitgalio planais, gal vėlgi pas jūs mieste ar miestelėje kažkas vyks įdomaus, apie ką verta sužinoti visiems radio centro klausytojams, tai savo balsu įrašykite balsutę ir siųskite ją mums per Viberį arba WhatsAppą, mūsų numeriu 0662 862 888, na o aš jau pasirūpinsiu, kad jūsų gražus balsas nuskambėtų per visą Lietuvą.

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Engel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borau. TOBORROW. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
6: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
7: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
8: O šiaip stresą tikrai valdau.
5: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
9: Sveikas atvykęs, Martai.
5: Bilietus platina Bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras, nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Karu Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra, pagrindinės agresorės Rusijos propagandos kanalas, paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie esą būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Šį rytą publikuotas straipsnis buvo prieinamas apie 3 valandas, dabar agentūra skelbia, kad publikacija buvo pašalinta, nes jos turinys neva netitinka nei redakcijos, nei Rusijos valstybės politikos. Nors straipsnis šiuo metu jau ištrintas, jį cituoja kiti Rusijos leidiniai. Pasiūlymą užbaigti karą ir atidaryti Hormūzo sąsiaurį per 7 dienas Vašingtonui pateikė Teheranas. Apie tai užsienio žiniasklaidai New York'e paskelbė Irano užsienio reikalų ministras. Pagal naujausią planą siūlomas 7 dienoms nutraukti visus karo veiksmus artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Taip pat raginama atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, kuris vertinamas mažiausiai 12 milijardų dolerių, panaikinti sankcijas Irano naftai ir nutraukti Jungtinių valstijų vykdomą jūrų blokadą. 7 paliaubų dieną Iranas esą atidarytų Hormūzo sąsiaurį. Nauja socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartis su profesinėmis sąjungomis pasirašė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Sutartis galios nuo kitų metų pradžios. Ji numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams. Daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas, taip pat papildomas garantijas susijusias su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčio. Numatoma, kad alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama ketvirtadaliu. Iš viso sutarties nuostatos bus taikomas daugiau nei 6,5 tūkstančio socialinių paslaugų įstaigose dirbančių profsąjungų narių, o iš viso ministerijos duomenimis šalyje socialinių paslaugų srityje dirba daugiau kaip 17 tūkstančių žmonių.
0: Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms su šildymą, kaip tikimasi aukstant, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų ir nevengti to daryti, net jei prašymo nagrinėjimas užtruktų. Ruginienė taip pat teigia, kad šiemet gyventojams su paprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto sieks ir nacionaliniai krepšinių lygai vadovaujantis verslininkas Gediminas Kvietkauskas skelbė žiniasklaidą. Anksčiau skelbta, kad asociacijos vadovo poste pakeisti atsistatydinusi Mindaugą Balčiūną sieks ir LKL vadovas Remigijus Milašius.

0: Šis Dariaus Gudelio kandidatūrą kelia regionų krepšinio lyga, kandidatuoti ketina ir Asociacijos Lietuvos krepšinės viceprezidentas Rolandas Skaisgirys. Protarpiais lietus, rytoj prognozuojamas daugelį rajonų, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
2: Kelios minutės po antros valandos, jeigu šiandien radio centro klausotės šiek tiek ilgėliau, tai jau girdėjot, kad man mūsų žaidime ragelio nepakėlė Marius. Mariau, jeigu klausot, linkėjimai. Buvo tikrai labai liūdna ir dar yra vienas dalykėlis, nesuprantu kodėl, bet neatsiliepiame būna tik man arba Eglei. Vitalijui dar nuo žaidimo sugrįžimo taip nebuvo. Čia kažkokia juodoji magija, kažkas mums ten su Egle siunčia blogas mintis turbūt. Tai dabar visi pasiūskit man gerų minčių, kad iki mano darbo dienos pabaigos, iki ketvirtos valandos dar turėčiau galimybę bent vieną iš jūsų nudžiuginti.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: Tai?

visą dieną galėčiau taip sėdėti, klausyti Bavarijos dainų ir dalinti jums pinigus. Pats geriausias užsiėmimas. O jūs, kadangi šiandien penktadienis, tai irgi pasidalinkit gerą nuotaiką. Siūskit linkėjimus, sveikinimus su proga, be progos. Kaip žinia, per Viberį arba WhatsAppą galite tai padaryti. Mūsų numeriu 0662 86 288. Numerį tikiu, kad visi turit susivedę. O dar galima tai daryti per programėlę Radijas LT. Ten šiaip patogiai radio galėsite klausyti ir vat žinutės mums rašyti ir balsutės. Na ir aišku, jeigu neturit jokių programėlių, tiesiog keliaukite į rc.lt, ten irgi galėsit man įrašyti savo balsutį, o aš jau pasirūpinsiu, kad jį nuskambėtų per radio centrą. Tikiuosi, kad dar kur nors šalia Bavarijos dainų, kad aš galėčiau dar ir dar ir dar jums skambinti ir džiuginti. Taip pat čia viskas susitvarkau ir darysiu tą patį maloniausią.

0: Afrika.
1: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Partsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl verta.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Vero Cafe – kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
6: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
9: Grammy laureatė Macy Gray pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Na, jau vieną fiasko šiandien patyriau. Anksčiau skambinau Mariui, kai skambėjo 2 iš eilės Bavarų dainos. Dabar turėjau kaip ir antrą šansą. Visai neseniai vėl 2 Bavarijos dainos nuskambėjo. Prieš akis turiu Vaivos telefoną. Vaiva, aš jau laikau visus įmanomus pirštus sukryžiavusi. Prašau man atsiliepti.
2: Prašau.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ar turėtumėt porą minutėlių, girdžiu, skubot kažkur?
2: Nelabai.
1: Jokio skambučio nelaukėt?
2: Ne.
1: Man čia šiek tiek kitaip užrašyta.
2: Ai, dabar gal ir supratau.
1: Vaiva, Simona iš radio centro, ar man skirsit porą minučių?
2: Jums skirsiu porą minučių.
1: Kaip aš gerai jaučiuosi, tokia ypatinga. Jau kita būtumėt pasakę visą gerą. O aš jums su gerom žiniom skambinu. Ar girdėjot, kiek iš eilės Bavarijos dainų nuskambėjo per radio centrą?
2: Dvi.
1: Tai kiek pinigų pas jūs keliauja?
2: Tai 100 eurų.
1: Taip, Vaiva, viskas, tikrinkit visas kišenes, jau turėtų būt.
2: Dar ne visas ištikrinau, bet... Pažiūrėsim,
1: mano įbėgį. Kur aš jis pagavau?
2: Darbe.
1: Tokia rimta atrodė, kažką rimto dirbat turbūt.
2: Na, kaip ir visi.
1: Neatskleisit mums šitos paslapties, bet panašu, kad ten radio klausytis galima.
2: Taip, galima.
1: Tai turbūt...
2: Ir visada dalyvauju.
1: Va, ir ne vieną žaidžiat.
2: Šiaip vieną kitų kolegų dar neįkalbinau, bet dabar turbūt jau ir jos pradės dalyvauti.
1: Kaip man patinka tie skeptikai, kurie sako, nu ką tu čia svaigsti? Kuri iš kolegių bus ta pirmoji, kuriai 100 eurų parodysit?
2: Jevai.
1: Linkėjimai Jevai, kodėl būtent jai?
2: Ne, aš pas ją vis kalbinu bandyt, bet jinai nelabai bando, tai va dabar turbūt jau pabandys.
1: O kur leisit pinigus?
2: Ai, iš tikrųjų, dar, nu kaip, dar nežinau, nelabai žinau, 500 tai būčiau žinojus, kur būčiau išleidus, o 100.
1: Oi, čia gerai užsukot, nu tai kur 500 būtum atleidus?
2: Ne, kad dabar ir nesakysiu, nelaimėjau 500, tai ir nesakysiu, kad kiti nepasigvalstų idėjų. O 100 tai kažkur tai smulkiom išlaidom savo.
1: Paskutinis klausimas tuomet jums, ar ilgai žaidžiat?
2: Tai nuo pat pradžių, tik tai iš pat pradžių nelabai pavykdavo iš tų žinučių ir nesiūstavau iki galo, o po to išaiškėjo, kad reikia siūsti, kol išsisimčia, tai na, nuo rudens maždaug vidurio, praeitų metų.
1: Mhm. Tai atkaklumas vis tik atsiperka, čia visiems, kas mūsų dabar klausosi, reikia šitą kažkaip savo įsikalti į galvą. Na ir paskutinis tuomet penktadienio proga palinkėjimas visiems radio centro klausytojams.
2: Tai gero savaitgalio ir nenuleiskit rankų, nes kada nors galbūt laimėsit.
1: Ačiū Vaiva jums, gražus savaitgalio. O jeigu jūs turit kokią gerą idėją, kuriai tiesiog trūksta pinigų, tai priminsiu, kad pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat 400 ar 1500 ar visą 1000, tą pačią sumą ir gražinate, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Karu Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie sabūsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi augs ant gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto sieks ir nacionaliniai krepšinių lygai vadovaujantis verslininkas Gediminas Kvietkauskas skelbė žiniasklaidą. Anksčiau skelbta, kad asociacijos vadovo poste pakeisti atsistatydinusi Mindaugą Balčiūną sieks ir Remigijus Milašius, Darius Gudelis, Rolandas Kaisgirys. Tiek kol kas ir samio žinios 15. Protarpiais lietus, rytoj prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
8: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta nuoširdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkėm jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
10: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
11: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos.
12: Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Metas dar vieną istoriją apie Colonwell. Colonwell tai Lietuvoje sukurtas produktas, kuris jau daugiau nei 10 metų yra daugelio kasdienės mitybos dalimi. Subalansuota mityba ir gyvenimo būdas padeda kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Colonwell organizuoja sveikatinimo projektus, skirtus norintiems keisti mitybos įpročius, kontroliuoti svorį ar palaikyti normalią žarnyno veiklą. Visiems projekto dalyviams dovanojamas Colonwell, kad jie patys galėtų išbandyti ir įsitikinti jo naudą. Jei norite daugiau sužinoti apie produktą, jį išbandyti bei išklausyti Colonwell kūrėjo Manto Jokimavičiaus paskaitą, te reikia užsiregistruoti, o šiandien noriu pakalbinti dar vieną sveikatinimo projekto dalyvę. Loreta, kaip jūs atradot Colonwell, ar gal jis jūs atrado?
1: Colonwell atradau prieš 10 metų pirmo projekto metu. Ir tiesiog smalsumo vedama, kadangi visą laiką turėjau problemų su žarnynu, kietėdavo viduriai, tai tiesiog nusprendžiau išmėginti ir šį būdą.
0: Mhm. Tai jūsų tikslas buvo būtent susitvarkyti žarnyną?
1: Tikrai taip, tikrai taip.
0: Tai dabar, aišku, natūraliai klausimas, ar pavyko įgyvendinti tikslą ir dar gal papildomai kokių gerų dalykėlių nutiko?
1: Labai greitai pavyksta įgyvendinti tikslą, vos tik pradėjus vartoti Colonwellį ir kai jį vartoji reguliariai, tai tuomet atsiranda automatiškai noras vandenio gerti daugiau, sumažėja potraukis užkandžiavimui ir automatiškai keletas kilogramų nukrenta.
0: Suprantu, kad yra įvairių vartojimo būdų, kaip būtent jūs vartojat Colonwell?
1: Aš vartoju tiesiog pagal žarnyno programą, iš ryto atsikėlusi, kartu su vandenuku išgeriu Colonwellio ir tada stiklinę vandenio ir taip prasideda mano diena.
0: Tai geriat vieną kartą dienoje? Rutinas.
1: Taip, nes mano būtent tikslas ir yra susitvarkyti žarnyną. Yra ir lieknėjimo programa, tai tada Colonwellį vartoji vietoj vėlyvos vakarienės. Ir tikrai esu ir tai dariusi, nes būna, kad jau grįžti daug vėliau ir tarkim norisi valgyti, bet jau per vėlų valgyti maistą, nes tada ir miego kokybė suprastėja. Tai išgeri Colonwellį ir viskas tvarkuoja tada. Ir dingsta ir alkio pojūtis ir nesijauti persivalgysi.
0: Tai atrodo, kad jeigu žmogus turi tikslą ir visas tas instrukcijas paiso, tai labai, labai, labai kažkaip smagiai ir gerai visiems viskas gaunasi.
1: Tikrai taip. Ir čia neatsimenu po kurio projekto, nes aš taip karts nuo karto ir pagrįžtų projekto metu vis pavartau, susitvarko visas žarnynas. Ir tada vėl kažkaip, ai, gal jau nereikia ir nustoji vartoti, o paskui jau vėl prisimeni, kad kai buvo gerai ir kodėl nustojai vartoti. Tai tarkim, labai daug žmonių esu parekomendavusi, nes jie ir patys klausia, kaip tu čia, ką tu čia, nes matau ir tas reklamas ir girdi, kai kalbi, tai jie domisi. Tai tikrai yra vienas giminaitis labai daug kilogramų nusimetęs jisai Colonwellio pagalba, nes tikrai buvo stambus vyriškis. Vienu momentu man, tarkim, labai galvą skaudėdavo irgi. Ir būtent projekto metu jau vėl, kai pradėjau vartoti, susitvarkė žarnynas ir sulik žarnyno susitvarkymu taip pat ir galvos skausmas dingo.
0: O va, čia tai įdomu, taip. Čia man aktualu. Tai va, taip. Nieks nepaminėjau.
1: Taip, taip, tikrai taip ir būtent to projekto metu gal mes trys moterys net paminėjom, nes viena turėjo refliuksą ir galvos skausmą ir irgi suvedė į tai, kad tikriausia dingo, o man irgi taip kažkaip vartojant Colonwellį ir dingo. Nes manau, kad vis tiek susiję mūsų visas organizmas, visi organai vienus su kitu ir tiesiog taip.
0: Štai tokia Loretos istorija ir tokios rekomendacijos. Aš vis galvojau, kaip čia man rasti kampą, dėl kurio ir aš galėčiau pamėginti galvos. Skausmas yra tai, ką Colonwell potencialiai irgi gali išspręsti. Jeigu jūs norėtumėt irgi pamėginti, tai rugsėjo 29 vakare Vilniuje viešbutyje Neringa vyks Colonwell kūrėjo Manto Jokimavičiaus paskaita ir prasidės naujas sveikatinimo projektas. Lietuvoje į projektus registruotis ar produktus įsigyti galite colonwell.lt arba telefonu 8633 39 98. Gyvenantis Anglijoje įsigyti gali colonwell.co.uk Norvegijoje commonwealth.no, o Airijoje ir kitose užsienio šalyse commonwealth.net. Sekite naujienas ir Facebook bei Instagram paskyruose. Dar primenu, kad yra įvairių produktų skirtingiems poreikiams, pavyzdžiui, Commonwealth Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais aktyvesniam gyvenimo ritmui, Commonwealth Hormone Balance moterims per menopauzės ir menopauzės laikotarpiu ir Commonwealth Prolentan specialus medicininis maisto produktas onkologiniams ir sunkiai sergantiems pacientams. Produktų yra ir daugiau, pasidomėti taip pat galite ir patys, na, o maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu laikyti sveiko gyvenimo būdo ir rūpintis subalansuoti.

0: это.
1: Музыка, кури ужбуря села. Салвадора собралис, сукришта и летува. Евровизиос нугалетуя сиродес, кад попростумас ир яусминга музыка гали триумфуоти ир ликти непавальди лайкуй. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje. Ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio? Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių? Tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės? Tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
7: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
8: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
9: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
10: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
11: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou, Stonkus.
12: Ei, Stonko GPT, o 12 cm yra normalu?
13: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
14: O šiaip stresą tikrai valdau.
11: Stonkus, gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
15: Sveikas atvykęs, Martai.
11: Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus, gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą, jau dabar.
16: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
17: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt... Jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
18: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
19: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju. Pirmiausia, žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Susitikime su Lietuvos Banko asociacijos atstovais bei Lietuvos Banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi. Vyriausybės vadovas taip pat pabrėžė, kad krizių atveju būtina užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą. Siekiant paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimą vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą bei keisti projekto atrankos būdą. Vietoj konkursų būtų taikoma testinė atranka, dėl to savivaldybės iš anksto žinotų joms numatytą didžiausią galimą sumą ir galėtų planuoti priedangų atnaujinimo darbus. Pasak ministerijos, maksimalus finansavimas vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Taip pat planuojama išplėsti tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Trečia kvietimas savivaldybė. Valstybėms teikti priedangų modernizavimo projektus planuojama skelbti artimiausiu metu. Įtariamas tarnybą piktnaudžiavęs pasienietis sulaikytas Varėnoje, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas sulaikytas ne tarnybos metu, Pagėgių pasienio rinktinė atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukianti Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen. Nurodoma, kad dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas. Skelbiama, kad atšaukiami 2013-2024 metais pagaminti Volkswagen modeliai Tiguan, Touran, Golf ir Caddy, taip pat apie 700 tūkstančių 2017-2024 metais pagamintų Audi automobilių. Paskutinį rugsėjo savaitgalį visoje šalyje minima pasaulinė turizmo diena. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Artėjant rugsėjo 27 dieną minimai pasauliniai turizmo dienai, šį savaitgalį įvairūs renginiai, nemokamos pažintinės ekskursijos, žygiai ir edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių. Anykščiai rengia pėsčiųjų žygius bei išskirtinį naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje Šventosios upe. Druskininkų kurortas lauks poilsio ir gastronomijos mėgėjų, bei parengė šviesos instaliacijų kelionę. Birštonas siūlo aktyvių žaidimų ir žygių savaitgalį. Turizmo dienos progai Neringa įvažiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą, nuo šio iki rytojus vidurdienio. Kuršių nerija kviečia pažinti vietos tradicijas per istoriją, kultūrą ir gamtą. Kaunas pasiūlys susipažinti su unikale tarpukario architektūra bei fortų paslaptimis, o Vilnius iš naujo pažinti miestą ir sužinoti, koks pats esi keliautojas.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaunas

0: Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
1: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
2: Jau ir kelios minutės po trečios valandos, penktadienį tai reiškia darbo dienos pabaiga, bent jau man taip atrodo, aš dar su jumis pabūsiu tikrai valandėlę, jeigu kažkur važiuojate, tai džiaugiuosi, kad aš esu jūsų kompanija. Šiandien mūsų žaidime jau 200 rado savo naujus šeimininkus, galėjo rasti 3. Bet Marius man neatsiliepė. Mes žaidžiame iki pat 6 valandos. Dar yra galimybės kažkam savo kišenę pasipildyti 100 ar visais 500.
3: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Visai neseniai labai smagiai pabendravome su Vaiva, tai ji minėjo, kad savo darbo vietoje neįkalmina draugių žaisti mūsų žaidime ir kad jos laimėjimas turbūt bus jau tas paskutinis lašas. Pasižiūrėsim, ar gausime taip pat žinučių iš jos kolegių, nes paskui visuomet paklausėme, kiek žmonių žaidžia viename ofise ir kiek iš jų jau yra laimėjusių. Žinokit, tai yra ir taip, kad pusė kolektyvo, tikrai po kelis žmonės iš vieno kolektyvo laimi. Na, o dar įdomybė apie pokalbį su Vaiva buvo ta, kad ji sakė, kad 500 tai būtų žinojusi, kur leisti, o štai su 100 sudėtingiau. Kur leisit pinigus?
2: Iš tikrųjų, dar nežinau, nelabai žinau, 500 tai būčiau žinojus, kur būčiau išleidus, o 100.
1: Oi, čia gerai išsukot, nu tai kur 500 būtumėt leidus?
2: Ne, kad dabar ir nesakysiu, nelaimėjau 500, tai ir nesakysiu, kad kiti nepasigvalgtų idėjų. O 100 tai kažkur tai smulkiom išlaidom savo.
1: Paskutinis tuomet penktadienio proga palinkėjimas visiems radio centro klausytojams.
2: Tai gero savaitgalio ir nenuleiskit rankų, nes kada nors galbūt laimėsit.
1: Aš irgi linkiu nenuleisti rankų, nes pas mus tai tikrai atsiperka. Tik siusdami žinutės galite laimėti, jeigu žinučių nesiusite, tikrai nelaimėsite. Mūsų numeris yra 0662-866-288. Būtent juo reikia išsiųsti SMS žinutę šią savaitę dar skambant Bavarų dainoms. Jeigu nuskamba dvi iš eilės, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Žinutėje tiesiog parašykite skaičiuką 3 savo vardą ir tada jau laukit skambučio. Svarbu, labai svarbu. Svarbiausia iš vis yra atsiliepti, kai jums skambinam.
3: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: это
1: музыка, кури ужбуря села. Салвадора собрались, сукришта и Летува. Евровизиос нугалетуя сиродес, кад попростумас ир яусминга музыка гали триумфуоти ир ликти непавальди лайкуй. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje. Ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje. Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
11: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant 2 iki šefai bandelės, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Išskirtinis debiutas. Chloe Kiša balsas Radio Centre dar niekada neskambėjo. Pristatau jums atlikėjos naują dainą Question of the Day, kuri ir taps Radio Centro debiutu. Intriguojantis Chloe žemos balso tembras sukausto ir nepaleidžia. Gal ir jūs toks Chloe efektas paveiks. Etrija Question of the Day.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimam šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Siekiant paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimo vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą bei keisti projekto atrankos būdą. Trečią kvietimą savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus planuojama skelbti artimiausiu metu. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukiantis koncernas Volkswagen. Nurodoma, kad dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas. Atšaukiami 2013-2024 metais pagaminti kai kurie Volkswagen modeliai, taip pat apie 700 tūkstančių Audi automobilių. Tiek kol kas ir same žinios. 16. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.

0: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galė. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas, Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Jau ir tuoj pat bus man laikas atsisveikinti su jumis, linkint gero savaitgalio, bet pabaigai dar pažaiskime ryto dešimtuką. Keliamės į šiandienos rytą, ten šiandien mėgino savo laimę Eglė. Nesakysiu iš anksto, kaip jai sekėsi, pažaiskime kartu sofos lygoje. Raidė buvo V kaip vijurkas. Priminsiu 10 klausimų, 30 sekundžių, visus reikia atsakyti iš mano paminėtos raidės. Ir svarbu atsakyti teisingai.
1: Maistas.
2: Vafliai.
3: Zodiako ženklas.
2: Vandenis.
1: Ne Europos šalis valstybė.
2: Vatikanas.
3: Transporto priemonė.
2: Valtis.
1: Gyvūnas.
2: Voverė.
3: Paukštis.
2: Vanagas.
1: Lietuvos dainininkas.
2: Jėzau.
1: Daug yra. Ar tai vardą, ar tai pavardę kažką?
2: Vaidas Baumila.
3: Muzikos instrumentas.
2: Violončelė.
0: Eglė pastrigo ties dainininko, taip jau būna, kad vat vienas klausimas paima ir sustabdo tokiam geram kely. Na ir turbūt neteisingai užgirdo klausimą, nes buvo ne Europos valstybė, o atsakymas buvo Vatikanas. Net beje, jeigu Eglė būtų spėjusi atsakyti į visus 10 klausimų, 100 eurų įdėje negalėtų laimėti, nes vat tas vienas buvo neteisingas. Jau pirmadienį gerai pasiruošę galite pamėginti ir jūs. Aišku, smagu laimėti 100 eurų, bet man atrodo, kad žiūrai smagu ir dalyvauti. Ir kas dar smagiau, netgi smagu klausytis tiek ryte, tiek paskui per visą dieną žaidžiant kartu su manimi ir kitais vedėjais sofos lygoje. Bent jau man tai tikrai nuoširdžiai smagu. Ir dar labai smagu yra galvoti, koks aš protingas, kaip man čia geriau sekasi dalyvauti negu tam dalyviui. Bet visi suprantam, kad jau dulys padaro savo. O kaip ir sakiau, man laikas palinkėti jums gero savaitgalio, bet tiesa turėčiau linkėti tik gero šeštadienio, nes mes su jumis susigirdėsime sekmadienį nuo pat 9 ryto. Tad iki greito.

0: Afrika.
1: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusrebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Lab tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
5: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
6: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stankus.
7: Ei, Stankau GPT. O 12 cm yra normalu? Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
8: O šiaip stresą tikrai valdau.
6: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
9: Sveiki, kad atvykęs, Mantai.
6: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirink sparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirink sparnus.lt.

vieta. Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepia su rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, Lietuva rengia kartu su Lenkija. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Dar viena kibernetinė ataka susijusia su medicininiais duomenimis patyrė Lenkija. Vos prieš kelias savaitės per beprecedentį incidentą buvo nutekinti beveik 19 milijonų žmonių asmens duomenys. Naujausia ataka paveikė bendrovę sukūrusią programinę įrangą, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot galutinai nusprendė savo poziciją ne kartą keitęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos Jungtinių valstijų Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo Jungtiniams Arabų Emiratams. Šiuo metu esą laukiama, kol Jungtinės valstijos pasiūlys susitikimo datą. Apsimetusios sodros darbuotojomis galimai sukčiauti siekusios moteris Merkinės seniūnijoje lankėsi keliose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės ir siūlė socialinę bei kitokią pagalbą. Sodra pabrėžia, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų gyventojai raginami jų neįsileisti bei neatskleisti asmeninės informacijos banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų. Kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, taip pat prašoma nedelsiant kreiptis į policiją. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras nusikaltimo padarimo metu savo veiksmų suvokti ir jų valdyti negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Ši diena išskirtinė visiems besidomintiems mokslų. Vyksta Europos tyrėjų naktis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Visoje šalyje universitetai, mokslo laboratorijos, botanikos sodai ir observatorijos kviečia į Europos tyrėjų nakties renginius. Tai paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Be kitų Vilniaus universitetas kviečia tapti detektyvais chemijos pasaulyje, pabėgimo kambariuose įminti matematinio kosmo paslaptis, atskleisti superkompiuterių galimybės. Iš viso Europos tyrėjų nakties renginiai vyks net 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Lietuose. Programa skirta moksleiviams, mokytojams ir visiems besidomintiems mokslo. Į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija.
0: O čia sporto naujienos. Eurolygos sezoną Kauno Žalgirio krepšininkai pradėjo pergalę. Belgrade nugalėjo Cervena Zvezda 83-77. Vilniaus ryto krepšininkai tarp žemyninės taurės turnyro A grupėje varžovus triuškinę, pusfinalio rungtynę žais rytoj. FIBA čempionų lygos laimėtojai grumsis su Amerikos čempionų taurės laimėtojų Boca Juniors klubu iš Argentinos. Kitame pusfinalyje susitiks vilniečių grupėje jau nugalėti Afrikos čempionai Ruandos Tigers krepšininkai ir NBA G lygos United komanda. Pusfinalių nugalėtojai dėl taurės grumsis sekmadienį, taip pat poryt vyks ir rungtynės dėl trečios vietos. Ketverios rungtynės savaitgalį bus sužaistos Lietuvos krepšinio lygoje. Rytoj Panevėžyje Lietkabelis priims debiutantę Tauragę, o Pajūrio derbyje susitiks Gargždai ir Klaipėdos Neptūnas. Poryt titulą ginantis Žalgiris Kaune žais su Šiauliais, o pergalių dar neturintis vicečempionas Utenos Juventus savo aikštėje su Kėdainių Nevėžiu. Asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento posto sieks ir nacionaliniai krepšinio lygai vadovaujantis verslininkas Gediminas Kvietkauskas skelbė žiniasklaidą. Anksčiau skelbta, kad asociacijos vadovo poste pakeisti atsistatydinusi Mindaugą Balčiūną sieks ir Remigijus Milašius, Darius

0: Dalis Rolandas Skaisgirys. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
2: 16 valanda Lietuvoje. Labas kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru, sakau aš Eglė, ir drauge kviečiu laiką leisti dar iki pat 17 valandos. Lydėsiu jūs kamščiuose, kad ir kokiame mieste bebūtumėte, jeigu jau į tą kamštį pakliūsite, tai žinokite, kad mano draugija tikrai turėsite. Na ir žinoma, kviečiu laiką leisti kartu su radio centru, nes tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Jis vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 18 valandos, tai porą valandų dar tikrai turime. Jeigu tik išgirsite skambant Bavarijos dainas, dvi arba tris iš eilės, iš karto į žaidimą registruokite, žinutę siųskite numeriu 0662-86288, įrašykite žinutėje skaičių 3, savo vardą, ir tuomet jau laukite radio centro skambučio. Sulaukus to skambučio, svarbiausia yra atsiliepti, kadangi jeigu neatsiliepėt, jūsų laimėjimai išgaruoja. Atsiliepėt, o pajuntat, kad kišenė tapo pilnesnė.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Na kągi, mėly vilniečiai, ir senieji vilniečiai, ir naujieji vilniečiai, kaip jums tas mūsų eismas perkasta mieste? Aš tai šiandieną tikrai, žinokit, galvojau, kad jau susproksiu. Reikėjo važiuoti į kirpyklą, sukau 18 tūkstančių ratų, kol iš viso supratau, kaip man iki jos atvažiuoti ir kur man pasistatyti automobilį. Tai mes galime dabar, pavyzdžiui, paskaičiuoti, kiekgi tokios pramogos kainuoja mūsų miestui. Vilniaus judumui 2025 metais buvo numatyta apie 147,8 milijonai eurų. Nuo 2026 beveik 210 milijonų eurų. Tai yra maždaug 53 milijonais eurų arba 36% daugiau. Tiesa, į šitą sritį patenka ne tik tai gatvių remontas, taip pat ir viešasis transportas, tiltai, dviračių, pešiųjų takai ir visa kita susisiekimo infrastruktūra, tai belieka tik tai sukasti dantis ir išlaukti, kadagi visi šiti perkastų gatvių reikalai baigsis ir pagaliau galėsime vėl visi judėti, o kol yra kaip yra ir kol tenka tikrai ilgiau kamščiuose pastovėti, aš tiesiog kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru, nes radio centras tikrai gali padėti jums tuose kamščiuose įstrigus, na bent jau palaikyti gerą nuotaiką.

0: 10% visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar žinote, kas yra super kaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 €. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
6: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
7: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautine vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
8: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
12: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
13: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
14: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
15: O šiaip stresą tikrai valdau.
12: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
16: Sveikas atvykęs, Mantai.
12: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Vakar žaidime 3 iš eilės turėjo progą skambinti mūsų klausytojai Liliai. Ir man atrodo, kad Lilę drąsiai būtų galima vadinti šios savaitės radio centro kažkokiu šviesos spinduliu, nes tai su kokia emocija ji priėmė žinę, kad 100 eurų jos kišenė įkrito, buvo absoliučiai nerealu. Ar kirpėjas bliuskutė kokią nors kišenę turi?
2: Turim.
1: Turi kišenę, tai 100 eurų
2: būti. Rimtai? Rimtai?
1: Rimtų rimčiausiai.
2: Jis tikrai.
1: Tikrai, žinokit.
2: Kaip faina. Vajasau, ai. Laukiau. Labai laukiau.
1: Ar nenukirpsit dabar per trumpos grifkos klientį? Ką jūs to džiaugsmo?
2: Dabar kerpu vyriškį, tai jisai žiūro, mane nesupranta, kas čia daro.
1: Gal turit kokią mintį greit pasidalinti, ką čia planuojat su tais laimėtais pinigais išleisti?
2: Į kelionę važiuoju pirmų.
1: Į kelionę, žiauriai gerai. Jėga. Linkėjimus Liliai siunčiu, ačiū jai tikrai už tą gerą nuotaiką, kurią ji užbūrė visus radio centro klausytojus, iki šiol prisimindama mūsų pokalbį tikrai labai plačiai noriu šipsotis, tai tos jūsų geros emocijos mums, žinokite, irgi yra didžiulė dovana. Jūs laimite pinigus, o mes būname apdovanojami tomis emocijomis, kurias dar tikrai ilgai nešiojame širdį ir kiekvieną kartą prisiminę nusišypsome.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Apsimetusios sodros darbuotojomis galimai sukčiauti siekusios moteris Merkinės seniūnijoje lankėsi keliuose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės ir siūlė socialinę bei kitokią pagalbą. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, taip pat neteikia paslaugų namuose. Dar vieną kibernetinę ataką susijusią su medicininiais duomenimis patyrė Lenkija. Vos prieš kelias savaites per beprecedentį incidentą buvo nutekinti beveik 19 milijonų žmonių asmens duomenys. Naujausia ataka paveikė bendrovę sukūrusią programinį įrangą, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras nusikaltimo padarimo metu savo veiksmų suvokti ir jų valdyti negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26,370 € be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik euras 75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Keliaujant į naują darbo dieną, tikrai daugeliui kartais tenka tos nuotaikos pakelimo kažkur tai pasieškoti. Gal pasileidžiate kokią dainą, kuri jums patinka. Gal mėginate, nežinau, kažką labai labai smagaus prisiminti, kad tikrai su geru nusiteikimu galėtumėte keliauti į darbus. Aš noriu pakviesti jus rytą pradėti kartu su geru ryto laida. Tie, kurie tai daro, tikrai suplačia šypsenai darbus keliauja, net neabejoju, nuo jeigu jūs dar to neišbandėte, junkite radio centrą nuo pusės septintos, Danielė susimu čia jūsų laukia tuo laiku kiekvieną darbo dienos rytą, na ir žinoma, jie ne tik jūsų laukia, kad kažką įdomaus papasakotų ar muzikos kartu smagiaus pasiklausytų, bet taip pat laukia ir kad pakviestų jūs pažaisti jų ryto žaidimus. Vienas tų žaidimų yra ryto dešimtukas, kuris tikrai ir nuotaiką pakelti gali ir, žinoma, puikiai padeda pramankštinti galvą anksti atsikėlus. Žaidime užduodama 10 klausimų, juos reikia pateikti atsakymus iš vienos raidės. Ta raidė užduoda laidos vedėjai, šiandien mūsų klausytoja Eglė gavo raidę V, kaip Vilnius. Na ir pasiklausykite, kaip jai sekėsi. Pamėginkite patys tuos atsakymus sau pateikinėti ir pasižiūrėkite, ar jums būtų pavykę geriau, ar būtumėt pasirodę kiek prasčiau.
1: Maistas.
2: Vafliai.
3: Zodiako ženklas.
2: Vandenis.
1: Ne Europos šalis valstybė.
2: Vatikanas.
3: Transporto priemonė.
2: Valtis.
1: Gyvūnas.
2: Voverė.
3: Paukštis.
2: Vanagas.
1: Lietuvos dainininkas.
2: Jėzau.
1: Daug jų yra. Ar tai vardą, ar tai pavardę kažką?
2: Vaidas Baumila.
3: Muzikos instrumentas?
2: Violončelė.
0: Pritrūko Eglė šiek tiek laiko matyti jau penktadienio rytą galvojo apie tai, kągi veiks penktadienio vakarą ir dėl to ta galva neveikia taip, kaip norėjosi, bet kokia atveju manau, kad vis tiek yra šaunuolė dėl to, kad tą laimę bandė žaidime. Taigi bandykite ir jūs, primenu kiekvieną darbo dienos rytą, Danielė susimui, eteryje jūsų laukia jau nuo pusės septintos, o jeigu gerai pasirodysit, tai į darbą nukeliausite, dar ir piniginį prizą kišenėje įsime.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
5: Esu varlėje.
6: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
9: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
10: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima.

šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Karu Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra, pagrindinis agresorės Rusijos propagandos kanalas, paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie savo būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Šį rytą publikuotas straipsnis buvo prieinamas apie 3 valandas, vėliau publikacija buvo pašalinta, nes anot agentūros jos turinys neva netitinka nei redakcijos, nei Rusijos valstybinės politikos. Nors straipsnis šiuo metu jau ištrintas, jį cituoja kiti Rusijos leidiniai. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu bus pirmą kartą aktyvuojamas valstybės rezervas su kolegomis iš Lenkijos tikrinamos galimos evakuacijos per sieną procedūros. Apie tai informuoja Nacionalinis krizių valdymo centras. Šiandien prasidėjusios didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Prašymai išmokėti dar 1,1 milijardo eurų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano lėšų Lietuva pateikė Europos komisijai. Tai jau 7 ir paskutinis toks mokėjimo prašymas, praneša Finansų ministerija. Pasak jos, šiuo prašymu atsiskaitoma už tarpmiestinio susisiekimo reformą, investicijas sveikatos, energetikos, pastatų renovacijos, kibernetinio saugumo, švietimo, inovacijų ir kitose srityse. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auksent, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų ir nevengti to daryti, net jei prašymo nagrinėjimas užtruktų. Ruginienė taip pat teigia, kad šiemet gyventojams su paprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Eismo ribojimų savaitgalį vėl bus sostinėje. Miesto centre susiburs ėjimo entuziastai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šį sekmadienį sostinė taps ėjimo trasa. Į Vilniaus senamiesčio ir centrinės gatves susirinks tūkstančiai ėjimo entuziastų. Dalyviai galės rinktis 50 ar 25 km maršrutus. Trumpiausia trasa pritaikyta ir dalyviams su vaikų bei neįgaliųjų vežimėliais. Tuo tarpu ilgesnėse pasitaikys ir statesnių iššūkių. Be to pakeliui dalyviai lauks įvairios edukacijos ir pramogos. Dėl renginio Vilniaus centre bus taikomi eismo ribojimai. Dalis gatvių bus visai uždarytos. Kai kurie ribojimai prasidės dar išvakarėse šeštadienį. Vairuotojams savaitgalį patariama vengti Vilniaus centrinių gatvių arba planuoti kelionėms daugiau laiko.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį, kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 12, Vilniuje 13, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės. Su smspinigai.lt.
4: Laikrodžiai išmušė 17 valandą Lietuvoje. Labas dar kartelį kiekvienam radio centrą klausančiam, sakau aš Eglė. Tikiuosi, jūsų nusiteikimas yra puikus. Nebejoju, kad yra tokių, kurie jau esate pastrigę kamščiuose. Bičiuliai, neleiskite tiems kamščiams nuotaikos gadinti jums, nes jeigu būsite susiraukę ir pikti, greičiau niekas nepajudės. Todėl aš kviečiu pajudėti jūs. Muzikos čia turime tikrai labai daug ir labai geros, ir judėdami, ir dainuodami. Kamščiuose tose tikrai labai smagiai praleisite laiką ir gerai nusiteikę į savo namus sugrįšite. Gerai nusiteikti padeda ir žaidimas 3 iš eilės smspinigai.lt, kurio metu mūsų klausydami galite dar ir kišenes pinigais pasipildyti. Gaudyti reikia mūsų savaitės atlikėjų grupės Bavarija dainas. Išgirstate 2 arba 3 iš eilės, opa, iš karto imkite telefonus, registruokitės į žaidimą, siūsdami žinutės numeriu 06 628 628 8 rašydami skaičių 3.

0: jau telefonų šalia turėkit ir radio centro skambučio laukit. Sulauksit, sulauksit nebejotinai ir žinios, kad jūsų kišenė papilnėjo. Jeigu pavyksta pagauti dvi šeilės skambančias dainas, kišenėn krenta 100 eurų. Pagavus tris šeilės skambančias dainas, kišenė papildo visi 500.
1: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?

0: Radio centro laiko mašina.
1: Yra dainų, kurios jau senos, bet kas kartu užgroju skamba vis dar taip pat ypatingai. Gerai, kad eteryje vyksta rubrika Laiko mašina, nes ne tik dainas prisimenam, bet ir faktą, kad jos kadaise buvo nerealiai populiarios. Taigi, bičiuliai, kviečiu kartu prisiminti dainas, išleistas 1999-aisiais ir pelnusias tris aukščiausias pozicijas 39 metų savaitės reitinge LT Top 20. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje retas topo svečias, grupė MT. Tą kartą jie sukosi E3 su kūriniu Jūra. Antroje vietoje Savanos daina Mylėsiu. Šią dainą kartais galim išgirsti savaitgalio grojarašiuose, smagu išgirsti ir laiko mašinoje. O savaitės lyderė tapo labai sezoniška, miela daina. Mango kūrinys Ilgesio ruduo. Pirmą savaitę tope ir iškart numeris vienas kūrinio pozicijoje.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
3: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
2: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar žinote, kas yra super kaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28,900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklią kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
7: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta nuoširdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
8: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
9: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
8: Nieko sau.
10: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
12: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
13: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jūsk LT.
14: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
15: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
16: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
17: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
18: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidimas 3 iš eilės į mūsų klausytojų kišenes neša pinigus ir nebejotinai neša labai daug gražių ir šviesių emocijų. Kiekvieną kartą pranešę klausytojams apie laimėtus pinigus, patys tikrai irgi labai džiaugiamės, nes tiek išgirstame džiaugsmo. Smagu, kad pasidalinote su mumis ir savo planais, kurgi tuos laimėjimus planuojate išleisti. Na, jeigu dar esate iš tų žmonių, kurie vis registruojatės ir niekaip to radio centro skambučio nesulaukiate, tai mėlėjai nenuleiskite rankų. Nes tikrai ta sėkmė kažkada jums nusišypsos. Svarbiausia yra tiesiog, aš kaip mėgstu sakyt, manifestuoti ir mėginti prisitraukti tą laimingą skambutį, tai tiesiog svajokite, drąsiai svajokite, kągi padarytumėte, pavyzdžiui, su tais laimėtais 500 eurų, gal paskraidytumėte oro balionu, tikrai tam užtektų pinigų, gal lėktumėte į kokį nors, pavyzdžiui, jums labai labai mėgstamos grupės koncertą, tam tikrai irgi turėtų užtekti pinigų. Netgi skaičiau, kad į weekend koncertą galima už 500 eurų nusipirkti specialų vipinį bilietą, kuriuo būsite taip arti weekendo, kad galėsite net į ranką pasiekti. Tai tikrai galima prisisvaigti vyriausių dalykų, ką darysite už tuos pinigus ir nebejoju, kad su ta emocija kažkaip tą laimingą skambutį prisišauksite. Primenu, šią savaitę mes dar vis gaudome grupės Bavarijos dainas. Dar iki 6 valandos vakaro laiko liko, jos dar gali čia pasirodyti, tad būkite ir toliau atidus mūsų klausydami. Jei tik tai išgirsite 2 arba 3 jų dainas, iš karto imkite telefonus ir registruokitės į mūsų žaidimą, siųskite žinutės numeriu 0666286288 ir rašykite skaičių 3 ir rašykite savo vardą ir mūsų skambučio laukite. Primenu tik, kad žaidime dalyvauti gali tie asmenys, kuriems jau yra 18 metų, nuo jeigu jums labai norisi. Detaliai iki smulkmenų susipažinti su mūsų žaidimo taisyklėmis, jas visada galite rasti mūsų interneto namuose rc.lt.
2: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip, 500.
4: Radio centro.

0: gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į informacinę sistemą, kuri jau 8 metus aktyviai nebenaudojama. Joje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusi dėl Lietuvos pilietybės duomenis. Dėl incidento ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Prašymai išmokėti dar 1 100 000 000 eurų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano lėšų Lietuva pateikė Europos komisijai. Tai jau 7th ir paskutinis toks mokėjimo prašymas, praneša Finansų ministerija. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auksint, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Tiek kol kas išsamio žinios, 18. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.

0: Elgeta.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. Kazino 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
9: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
10: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
11: Prisimink, aš visada šalia.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kartu su paroda užrištomis akimis.
17: Au, au!
16: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
18: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina bilietai LT.
19: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

Dar viena graži rudeniška savaitė jau juda link pabaigos, jau tikiu galvojate apie tai, kaip pasileisite plaukus ir nersit į savaitgalio reikalus, gal jau dabar esate pakeliu į ASAP Rocky koncertą, kuris vyks šį vakarą Kaune. Jeigu taip yra, aš jums siunčiu linkėjimus ir linkiu saugios kelionės tiek iki Kauno, tiek ir po koncerto atgal. Na ir kągi, ši savaitė tikrai buvo nuostabi net 1,5 tūkstančio eurų žaidime, 3 iš eilės SMS pinigai. .lt padovanojame mūsų klausytojams, bet kita savaitė laukia tikrai ne ką prastesnė. Aš nebijoju, kad laukia daug tų piniginių laimėjimų, laukia daug laimės šūksnių, laukia ir nauja savaitės atlikėja. Kita savaitė mėgausimės ir gaudysime Gian dainas. Jau išgirsit jų 2 arba 3 iš eilės, būtinai turėsit registruotis, norėdami laimėti pinigų. Na ir ypatingą siurprizą paruošėme jums spalio 1 dieną. Įsidėmėkite ir visiems savo draugams ir visiems giminaičiams pasakykite, kad spalio 1 dieną radio centro eteryje nuo ryto iki vakaro mes dovanosime bilietus į Britų roko žvaigždžių Placebo koncertą, kuris vyks Vilniuje. Tai nepamirškite šito, dar kartelį sakau, pasižymėkite spalio 1 dieną ir galbūt jūs ir būsite tie laimingieji, kurie pasims bilietus į Placebo koncertą, o ir tuomet jau tikrai ten labai smagiai pašėlsit.

0: Afrika.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, vietokio ir dušo žiūrė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
11: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
12: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
13: O šiaip stresą tikrai valdau.
10: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
14: Sveika atvykęs, Martai.
10: Bilietus platina bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
15: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
16: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
17: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
18: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio.

0: Netinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Pasak jos, ataką pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių. Tolesnis jos plitimas buvo užkardytas. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinė sistema. Anot ministerijos, ši sistema jau 8 metus aktyviai nebenaudojama, joje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Dėl incidento ministerija kreipė į Teisėjų saugą, Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimam šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Susitikime su Lietuvos banko asociacijos atstovais bei Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi. Vyriausybės vadovas taip pat pabrėžė, kad krizės atveju būtina užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą. Įtariamas tarnybą piknaudžiavęs pasienietis sulaikytas Varėnoje, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas sulaikytas netarnybos metu, Pagėgių pasienio rinktinė atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo tarnyba. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukianti Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen. Nurodoma, kad dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas. Skelbiama, kad atšaukiami 2013-2024 metais pagaminti kai kurie Volkswagen modeliai, taip pat apie 700 tūkstančių Audi automobilių. Šalyje savaitgalį vyks nemažai renginių, plačiau apie kai kuriuos. Irena Maksimova.
1: Šį paskutinio rugsėjo penktadienio vakarą šalies universitetai, mokslo laboratorijos, botanikos sodai ir observatorijos kviečia į Europos tyrėjų nakties renginius, paskaitas, praktinius užsiėmimus, ekskursijas ir interaktyvias veiklas. Taip pat visoje šalyje žygiais ir ekskursijomis minima pasaulinė turizmo diena. Tuo metu Ukmergėje vyks Lietuvos autokroso čempionato 6 etapas, o Kaune tęsiasi istorijų festivalis vykstantis įvairiose miesto erdvėse. Be to Kaune vyks tarptautinis tradicinio ir šiuolaikinio folkloro festivalis Suklegos. Sostinėje tęsiasi tarptautinis teatrų festivalis Renos, o sekmadienį Vilniaus centre susiburs tūkstančiai ėjimo entuziastų. Dėl renginio mieste bus eismo ribojimų.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį, kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Laikas bėga tikrai labai greitai, jau 18 valandų Lietuvoje. Aš Eglė dar kartelį sakau labas kiekvienam girdinčiam mano balsą. Nežinau, kur mane girdite, greičiausiai, kad automobilyje, bet gal, pavyzdžiui, gražinatės kokiam grožio salone, nes laukia šiandien vakarėlis. Gal jau grįžote seniai namo ir tvarkotės namus ruošiate, nes laukite kokių svečių, gal sportuojate, gal bėgiojate, kad ir ką beveikiate. Jeigu mane girdite, aš jums siunčiu šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir kviečiu žinoma dar visą valandą praleisti drauge su manimi ir kartu su radio centru. Laukia dar daug mūsų geros muzikos, svarbiausia laukia daug geros nuotaikos. Tikrai noriu tą gerą nuotaiką su jumis dalintis, tad būkime kartu ir link savaitgalio keliaukime su

Ką tik eteryje girdėjote skambant Gian dainą Mylėjau kažkada, primenu, kad šios atlikėjos dainas kitą savaitę kviesime gaudyti žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt, jeigu norėsite laimėti pinigų. Na, o dabar dar noriu priminti jums apie tikrai labai šaunų dalyką Radio Centro balsučių liniją. Radio Centro eteriu kiekvienas iš jūsų galite naudotis tarsi ruporu. Jeigu norite, pavyzdžiui, kažkam pasakyti, aš tave myliu, arba jeigu norite kažkam padėkoti, arba norite gal kažkam nusiųsti kokius linkėjimus, sveikinimus, pavyzdžiui, su gimtadieniu. Norit pasveikinti draugą, kolegą, mamą, tėtį, brolį, sesę, močiutę, senelį, bet ką. Norit pasveikinti, siunčiat balso žinutę į Radio Centrą, mes tuoj pat leidžiame jai nuskambėti Radio Centro eteryje. Taip nudžiuginate ir tą žmogų, kuriam žinutė yra adresuota, ir galbūt netgi įdrasinate kitus mūsų klausytojus taip pat pasidalinti savaisiais linkėjimais arba sveikinimais. Tai nepamirškite, kad kiekvieno darbo dieną savo balso žinutės jūs galite atsiųsti mums labai patogiai per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288. Siųsti galite ir per programėlę radijas.lt, ją ir šiaip labai naudinga turėti yra. Na ir mes, kaip ir minėjau, jūsų balso žinutės gavę, iš karto randame joms vietą Radio Centro grojaraštyje ir leidžiame visiems mūsų klausantiems jūsų nuostabiai gražius balsus išgirsti.

0: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus. Sapiens kreatino guminukai. Porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta nuoširdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
5: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
6: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
5: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
6: SMS pinigai .lt.
5: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Išskirtinis debiutas. Chloe Kiša balsas Radio Centre dar niekada neskambėjo. Pristatau jums atlikėjos naują dainą Question of the Day, kuri ir taps Radio Centro debiutu. Intriguojantis Chloe žemos balso tembras sukausto ir nepaleidžia. Gal ir jūs toks Chloe efektas paveiks. Etrija Question of the Day.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į informacinę sistemą, kuri jau 8 metus aktyviai nebenaudojama. Joje saugomi archyviniai užsieniečių, besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Dėl incidento ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugas Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių, net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento posto sieks 4 kandidatai. Paraiškas pateikė asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Tiek kol kas ir išsamios žinios 19. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.

0: norisi lengviau, smagiau, tikriau, norisi tiesiog gero laiko, kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos. Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Muzika, kuri užburia sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti ne pavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: Teddy Swims ir Mr. Know-It-All ką tik skambėjo radio centro eteryje, o dabar laikas aptarti vieną tokį pasaulio keistuolį, kurio Mr. Know-It-All tikrai negalima būtų pavadinti, nes vargu bau, ar jis tikrai žino viską. Šis žmogus nusprendė kažko paieškoti konteineryje, na matyti tikrai, gal kokį pakabuką pavyzdžiui pametė, gal vestuvinis žiedas senais įkrito, gal dar kažkokių reikalų tenais buvo, bet matyt nuo visų tų šiukšlių kvapų žmogui apsvaigo galva ir jis tame konteineryje užsnūdo. Na, atvažiavę šiukšliavežiai, žinoma, konteinerį čiupo, kėlė ir su visu tuo žmogeliu sumetė prie visų kitų surinktų šiukšlių. Laimiai ugnegesiai visai netrukus gavo pranešimą apie konteineryje buvusi žmogų ir iš karto pradėjo gelbėjimo operaciją. Šis vyras buvo ištrauktas gyvas, ačiū die. Nežinau, kiek aktualus yra priminimas, tačiau tikrai mėlėjina, jeigu netyčia taip nutiktų, kad jums reikėtų įlipti kokį nors konteinerį, kažko paieškoti, verta tikrai gerai pagalvoti, ar žinote ir šiukšlių išvežimo grafiką. Na, kad netyčia nenutiktų taip, kaip nutiko mūsų keistuoliui iš San Francisco. Tai viskas, dabar jau su šita istorija aš savo laidą šiandieną baigiu. Ačiū kiekvienam iš jūsų už draugę praleistą laiką šį penktadienį. Noriu palinkėti jums gražaus likusio vakaro, noriu linkėti jums žinoma ir puikaus savaitgalio. Savaitgalį iš visų savo jėgų kilę nepamirškite jungti radio centro. Rytoj šeštadienį nuo 9 iki 15 valandos čia eteryje laiką su jumis leisiu aš. Sekmadienį eteryje jūsų lauks Simona. Tai būkime kartu ir savaitgalį, taip galėsime tikrai gerą nuotaiką palaikyti. Ir dabar jau atsisveikindama tradiciškai, kiekvieną iš jūsų šiltai apkabinu, gražaus savaitgalio linkiu. Būkite laimingi, šipsokitės, leiskite laiką ir toliau kartu su radio centru. Ir mes susigirdim kada? Taigi rytoj, 9 val. Ryto. Taigi rytoj.

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakar su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
4: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
5: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
6: O šiaip stresą tikrai valdau.
3: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
7: Sveikas atvykęs, Mantai.
3: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
8: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Okupantai rusai ataką prieš Kijevą šiandien surengė dieną. Miesto valdžios teigimu žuvo mažiausiai 5 žmonės. Tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, Lietuva rengia kartu su Lenkija. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Apsimetusios sodros darbuotojomis galimai sukčiauti siekusios moteris Merkinės seniūnijoje lankėsi keliose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės ir siūlė socialinę bei kitokią pagalbą. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų, gyventojai raginami jų neįsileisti bei neatskleisti asmeninės informacijos banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų, kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, taip pat prašoma nedelsiant kreiptis į policiją. Paskutinį rugsėjo savaitgalį visoje šalyje minima pasaulinė turizmo diena. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Artėjant rugsėjo 27 dieną minimai pasauliniai turizmo dienai, šį savaitgalį įvairūs renginiai, nemokamos pažintinės ekskursijos, žygiai ir edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių. Anykščiai rengia pėsčiųjų žygius bei išskirtinį naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje Šventosios upe. Druskininkų kurortas lauks poilsio ir gastronomijos mėgėjų bei parengė šviesos instaliacijų kelionę. Birštonas siūlo aktyvių žaidimų ir žygių savaitgalį. Turizmo dienos progai neringai važiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą, nuo šio iki rytojus vidurdienio. Kuršių nerija kviečia pažinti vietos tradicijas per istoriją, kultūrą ir gamtą. Kaunas pasiūlys susipažinti su unikale tarpukario architektūra bei fortų paslaptimis, o Vilnius iš naujo pažinti miestą ir sužinoti, koks pats esi keliautojas.
0: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
5: laukiasi. Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų grupų.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou, Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus, gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena, Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus, gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam

Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Karo Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie esą būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot galutinai nusprendė ne kartą savo poziciją keitęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo jungti.

pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių, net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auksant gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukiantis koncernas Volkswagen. Nurodoma, kad dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas. Atšaukiami 2013-2024 metais pagaminti kai kurie Volkswagen modeliai, taip pat apie 700 tūkstančių Audi automobilių. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras nusikaltimo padarimo metu savo veiksmų suvokti ir jų valdyti negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto sieks 4 kandidatai. Paraiškas pateikė asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.